0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Escucha, hermano.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: «Ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте».

0: 92.1. Mamma mia, mondd
1: el gyönyörű. Fe, Radio Pulse.
0: Pulzus Rádió.
2: Привіт, це Гурдубки на Радіо Пульс.
3: Хочемо представити вам нашу ліричну пісню «Не забувай». Всім гарного настрою!

в твоєму полоні ніжному, в губи тебе цілую, зранку до ночі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Привіт, я Моя. Слухайте на радіо Пульс мою пісню «Дарма». Відчуйте синергію українських слів і арабських нот пісні.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належить оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше, ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим кредитом, тобто частину суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески, тобто за договорами довгострокового страхування, недержавного пенсійного забезпечення за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом. Також витрати на допоміжні репродуктивні технології. Оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Також оплата державних послуг. Вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням, включаючи сплату державного мита. Витрати на будівництво або придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньопереміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvé alapján.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend. és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

не надламайтеся. 2. Бо праведний 7 раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Книга приповісті, 24 глава, 16 вірш. Ось ще два ключа до вашої стійкості під час випробовувань. Перше. Замість того, щоб скаржитися на те, що ви не можете змінити, змініть те, що можете. Коли ви не можете змінити свою ситуацію, ви можете змінити своє ставлення до неї. Як це зробити? Перепрограмувавши свій розум Божим Словом. Біблія каже, «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий». Перше послання Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Друге. Замість того, щоб нарікати на свій біль, зростайте через нього. На вершині своєї кар'єри фотограф Лінда Джой Монтгомері дізналася, що сліпне. Та її внутрішній голос сказав їй, це не кінець, а лише початок. Вона почала писати вірші, зрозуміла своє покликання стати мотиваційним оратором і створила інститут, де навчає дітей використовувати свої внутрішні ресурси. Знаходження сенсу у своєму болю – це не нова ідея. Ті, хто пережив смертельні хвороби, природні катастрофи та Голокост, а також батьки важкохворих дітей, постійно демонструють себе як переможців та знаходять промінь надії, переосмислюючи своє життя. Подолання викликів допомагає розвинути впевненість у своїх силах, яка говорить «Я вже проходив через це, я зроблю це знову і виживу». Зірка баскетболу Майкл Джордан сказав «За свою кар'єру я промахнувся понад 9 тисяч разів, програв понад 300 ігор, 26 разів мені довіряли виконати вирішальний кидок, але я промахнувся». Я зазнавав невдач знову і знову у своєму житті. І саме тому я досяг успіху. Ви теж можете так жити і досягати успіху.

Одягни найкрасивішу сукню, найвищі підбори, і пройди по його серцю. Нехай він знає, кого втратив. Раз, два, три. Ні-ні-ні, слухай уважно, не як завжди.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Lidnyi Mix izvámi István Antal. Успеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчових отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
6: 10 halakat szeretnél?
5: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
5: Арапайма, а кіш кедвенцет кедвенце.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24 0800-7007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
11: Добрий день, ваші документи.
12: А техогляд?
10: Немає.
13: Не маєте?
12: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
10: Та ні.
14: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
3: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
11: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
3: Az nincs.
11: Nincs. Akkor sajnos. Vissza kell fordulnia.
3: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
15: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
3: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу спойлерів.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: 7 euro. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 3 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: 2026. augusztus 2-án életének 65. évében elhunyt Szala Imre, Badalló előjárója. Szala Imre hosszú éveken át odaadással és lelkiismeretesen szolgálta közösségét. 2010 és 2020 között Badalló község polgármestereként állt települése élén, majd a Beregszászi kistérség megalakulását követően a Badallói előjárói körzet előjárójaként folytatta munkáját. Mindazok, akik ismerték, tisztességes, felelősségteljes vezetőként, emberséges és segítőkész személyként emlékeznek rá. A Beregszászi Városi Tanács, a képviselőtestület, a Végrehajtó Bizottság és a Beregszászi Kistérség egész közössége nevében Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere őszinte részvétét fejezte ki családjának, hozzátartozóinak, barátainak és mindazoknak, akik ismerték, szerették és tisztelték Szala Imrét.
4: 2 серпня 2026 року на 65-му році життя помер староста Бадалівського старостинського округу Салаї Імре. Він протягом багатьох років віддано та сумлінно служив своїй громаді. У 2010-2020 роках він очолював Бадалівську сільську раду, а після створення Берегівської міської територіальної громади продовжив роботу на посаді старости Бадалівського старостинського округу. Усі, хто знав Імре Бейловича, пам'ятають його як чесного, відповідального керівника. Людяну та доброзичливу особистість. Від імені Берегівської міської ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету та всієї Берегівської міської територіальної громади, голова Берегівської громади Золтан Бабяк висловив щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав, любив і поважав Салаї Імре.
3: Közlekedési baleset történt a Huszti járási Vízközközségben hétvégén. A balesetben 3 gépjármű ütközött össze, számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata. A rendőrség előzetes megállapítása szerint egy 38 éves lembergi nő autójával egy útkereszteződésben áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy 65 éves repenyei lakos által vezetett terepjáróval. Az ütközés erejétől a terepjáró átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kis busszal. A járművet egy 58 éves munkácsi járási sofőr vezette, aki egy turista csoportot szállított. A baleset után összesen 13 ember kért orvosi ellátást, köztük 4 gyermek.
4: Цими вихідними в селі Сойби Хуського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 3 автомобілів. Про це повідомила прес-служба поліції Закарпатської області. За попередньою інформацією правоохоронців, 38-річна жителька Львова, керуючи автомобілем, на перехресті виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з позашляховиком під керуванням 65-річного жителя села Репинне. Від сильного удару позашляховик відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом. За кермом транспортного засобу перебував 58-річний водій із Мукачівського району, який перевозив туристичну групу. Внаслідок аварії по медичну допомогу звернулися 13 людей, серед них 4 дітей.
3: Csak nem 20 millió hrivnya állami támogatás érkezik Kárpátalja szakképzésének fejlesztésére. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által megvalósított 100 műhely program keretében folytatódik a szakképző és szakmai felsőoktatási intézmények gyakorlati képzés infrastruktúrájának korszerűsítése. Kárpátalján 5 oktatási intézmény részesül támogatásban, amelyet tanműhelyek, laboratóriumok és szaktantermek felújítására, valamint korszerűsítésére fordítanak. A felújítási munkálatok a közeljövőben kezdődnek. Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a beruházásoknak köszönhetően a diákok és a felnőtt képzésben résztvevők korszerű körülmények között sajátíthatják el a szakmájukat a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő gyakorlati tudással.
4: Майже 20 мільйонів гривень державних коштів для розвитку професійної освіти Закарпаття у межах проєкту 100 майстерень, що реалізується Міністерством освіти і науки України, триває оновлення навчально-практичної бази закладів закладів професійної та фахової передвищої освіти. 5 закладів Закарпатської області отримають фінансування на модернізацію майстерень, лабораторій та кабінетів. Ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом, і ми зможемо навчати студентів та дорослих у сучасних умовах, що відповідають потребам ринку праці. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Megkezdődött az iskolai tanszer vásár Beregszászban a Kossuth téren. Idén 2 sátor várja a vásárlókat, ahol a tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek széles választékából válogathatnak az érdeklődők. Az iskolatáskák ára márkától és típustól függően 1000 és 3500 hrivnya között mozog, míg a tolltartókért 200-550 hrivnyát kell fizetni. A kínálatban füzetek, naplók, rajzfüzetek, tollak, ceruzák, körzők, uzsonnatáskák és számos egyéb tanszerek is megtalálhatók. A kereskedők szerint a vásárlói érdeklődés folyamatos, és arra biztatják a szülőket, hogy lehetőség szerint időben szerezzék be a szükséges felszereléseket, így elkerülhetik a tanévkezdés előtti nagyobb forgalmat és a készlethiányt.
4: У Береговій на площі Кошута розпочався шкільний ярмарок. Цього року на покупців чекають 2 намети, де охочі можуть обрати широкий асортимент шкільного приладдя, необхідного для початку нового навчального року. Ціна шкільних рюкзаків залежно від бренду та моделі становить в середньому від 1000 до 3,5 тисяч гривень. А за пенали потрібно заплатити від 200 до 550 гривень. У продажу представлені зошити, щоденники, альбоми для малювання, ручки, олівці, циркулі, ланчбокси та багато іншого шкільного приладдя. За словами продавців, інтерес покупців залишається стабільним. Вони закликають батьків за можливості завчасно придбати необхідне шкільне приладдя, щоб уникнути великого напливу людей перед початком навчального року та можливого дефіциту товарів.
3: Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiakrízis kezelésében, jelentette be Facebookon Robert Fico, szlovák miniszterelnök. Elmondása szerint a szlovák nukleáris erőművek nincsenek a Pakshoz hasonló krízis helyzetben. Magyar Péter magyar miniszterelnök beszámolt arról, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű teljesítményét fokozatosan csökkenteni kellett, és először került sor az erőmű teljes leállítására. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket, hogy a következő napokban különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék vagy ütemezzék át energiafelhasználásukat. Mától 17 és 27 óra között a vasúti teherforgalom leáll, ezzel csökken a vasút energia igénye, közölte az Origo.
4: Словаччина готова допомогти Угорщині у подоланні енергетичної кризи. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Facebook. За його словами, словацькі атомні електростанції не перебувають у подібній кризовій ситуації, як АЕС у Пакші. Прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр повідомив, що через надзвичайно низький рівень води в Дунаї потужність атомної електростанції в Пакші довелося поступово знижувати, а вперше в історії виникла необхідність повністю зупинити роботу станції. Пейтер Мадяр закликав населення, підприємства та установи у найближчі дні, особливо у період з 17 до 22 години за місцевим часом, скоротити або перенести споживання електроенергії. Від сьогодні у проміжку з 17 до 22 години за місцевим часом буде призупинено залізничні вантажні перевезення, що дозволить зменшити енергоспоживання залізниці. Про це інформує видання Origo.
3: A végére egy program ajánló.
4: A naustanok rekomendácie program.
3: Jótékonysági arcfestés és sütivásár Beregszászban. A Beregszászi Református Gyülekezet ifisei szeretettel várnak mindenkit 2026. augusztus 5-én 9 és 13 óra között a Beregszászi Református templom mellett a központon, ahol jótékonysági arcfestéssel és finomházi süteményekkel készülnek. A rendezvény teljes bevételét az augusztus 26-ai villámtöltés ifjúsági találkozó megvalósítására fordítják.
4: Благодійний аквагрим та ярмарок домашньої випічки у Берегові. Молодь Берегівської реформатської громади запрошує усіх охочих 5 серпня з 10 до 14 години за київським часом на захід, що відбудеться у центрі міста біля Берегівської реформатської церкви. На гостей чекатимуть благодійний аквагрим та смачна домашня випічка. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на проведення молодіжної зустрічі «Віллам-Тюльтейш», яка відбудеться 26 серпня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült, napsütéses időre számíthatunk Beregszász térségében. A reggel felhőtlenül indul, és a nap folyamán is többnyire zavartalan napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható. A délutáni órákban ismét 35-36 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére is csupán 29 fokig hűl vissza a levegő, így az éjszaka is meleg marad.
4: Сьогодні на Берегівщині очікується ясна сонячна погода. Від ранку нас радує ясна погода, такою вона збережеться і протягом усього дня. Опадів не передбачається. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 35, плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A FIFA lemondott arról a tervéről, hogy a világbajnokság kereskedelmi jogainak egy részét magánbefektetőknek adja el. A döntés az UEFA határozott tiltakozás és nyomás után született, miután az Európai Szövetség jelezte, mind az 55 Európai Futballszövetség egységesen elutasította az ötletet. Az UEFA hangsúlyozta, hogy a futballt nem szabad ilyen jellegű üzleti tranzakciók tárgyává tenni. A szervezet egyúttal bírálta a FIFA elnökét Gianni Infantinót is, amiért a kezdeményezés elkészítése során nem volt kellően átlátható. Az UEFA szerint a FIFA-nak nem külső befektetőket kellene keresnie, hanem saját tartalékaiból kellene finanszíroznia a FIFA Forward fejlesztési programot. FIFA відмовилась від плану продати приватним інвесторам частину комерційних прав на чемпіонат світу. Рішення ухвалили після різкого протесту УЄФА, який заявив, що всі європейські федерації одностайно виступили проти цієї ідеї. УЄФА наголосили, футбол не можна перетворювати на об'єкт таких комерційних угод. Європейська асоціація також розкритикувала президента FIFA Джанні Інфантіно за брак відкритості під час просування ініціативи. УЄФА пропонує спрямувати частину резервів FIFA на програму розвитку FIFA Forward, а не шукати зовнішніх investorjuk. Az összes jegy elkelt Zinedine Zidane első hazai mérkőzésére, amelyet a francia válogatott szövetségi kapitányaként vezet majd. A jegyek kevesebb, mint egy nap alatt fogytak el. Zidane első hazai meccse az Olaszország elleni Nemzetek Ligája találkozó lesz, amelyet október 2-án rendeznek Párizsban, a Stade de France-ban. Mind a 80 ezer hely elkelt, a francia válogatottat július végén vett át, Didier Deschamps-ot váltva, aki 14 éven át irányította a csapatot. Тренера збірної Франції були розпродані менш ніж за добу. Про це повідомила прес-служба команди. Першим домашнім матчем для Зідана стане гра Ліги Націй проти Італії, яка відбудеться 2 жовтня на Стаде Франс у Парижі. Всі 80 тисяч місць продано. Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня, змінивши Дідьє Дешама після його 14-річної роботи з командою. A mexikói William Cepeda új WBC világbajnok lett könnyű súlyban, miután maga biztosan legyőzte az amerikai Lamont Roachot. A mérkőzést a Las Vegas-i Virgin Hotel arénában rendezték. Az összecsapás eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, ám a folytatásban Cepeda teljesen átvette az irányítást. A záró menetek előtt Roach csak a kiütésben vagy a több leütésben reménykedhetett volna, de a mexikói erre semmilyen esélyt nem hagyott. Végül mindhárom pontozó egyhangú döntéssel William Cepedát látta jobbnak. Мексиканський боксер Вільям Сепеда став новим чемпіоном світу WBC у легкій вазі, впевнено переміг американця Ламонта Роуча. Бій відбувся у Лас-Вегасі. Початок поєдинку пройшов у рівній боротьбі, однак надалі Сепеда повністю перехопив ініціативу. Перед фінальним раундом Роучу для позитивного результату був потрібен нокаут або кілька нокдаунів, але Сепеда не залишив йому жодного шансу. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу мексиканцю. A héten mindhárom nagy európai kupasorozat selejtezői zajlanak. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában a harmadik kör első mérkőzését játsszák, míg a Konferencia Ligában szintén ebben a szakaszban lépnek pályára a csapatok. A hét közepén és végén sorra követik egymást a rangadók, amelyek már arájátszásba jutásról döntenek. На цьому тижні відбудуться кваліфікаційні матчі всіх трьох великих європейських кубкових турнірів. У Лізі Чемпіонів та Лізі Європи проводять перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду, а в Лізі Конференції команди також вийдуть на поле на цьому етапі змагань. У середині та наприкінці тижня відбудеться низка матчів, які вже визначатимуть претендентів на вихід до плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 79 79.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу продовжуємо.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Абрі. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tisza Péter falván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишність. Дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
3: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 3 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: 2026. augusztus 2-án életének 65. évében elhunyt Szala Imre, Badalló előjárója. Szala Imre hosszú éveken át odaadással és lelkiismeretesen szolgálta közösségét. 2010 és 2020 között Badalló község polgármestereként állt települése élén, majd a Beregszászi kistérség megalakulását követően a Badallói előjárói körzet előjárójaként folytatta munkáját. Mindazok, akik ismerték, tisztességes, felelősségteljes vezetőként, emberséges és segítőkész személyként emlékeznek rá. A Beregszászi Városi Tanács, a képviselőtestület, a Végrehajtó Bizottság és a Beregszászi Kistérség egész közössége nevében Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere őszinte részvétét fejezte ki családjának, hozzátartozóinak, barátainak és mindazoknak, akik ismerték, szerették és tisztelték Szala Imrét.
4: 2 серпня 2026 року на 65-му році життя помер староста Бадалівського старостинського округу Салаї Імре. Він протягом багатьох років віддано та сумлінно служив своїй громаді. У 2010-2020 роках він очолював Бадалівську сільську раду, а після створення Берегівської міської територіальної громади продовжив роботу на посаді старости Бадалівського старостинського округу. Усі, хто знав Імре Бейловича, пам'ятають його як чесного, відповідального керівника. Людяну та доброзичливу особистість. Від імені Берегівської міської ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету та всієї Берегівської міської територіальної громади, голова Берегівської громади Золтан Бабяк висловив щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав, любив і поважав Салаї Імре.
3: Közlekedési baleset történt a Huszti járási Vízköz községben hétvégén. A balesetben 3 gépjármű ütközött össze, számolt be róla a Kárpátaljai Rendőrség sajtószolgálata. A rendőrség előzetes megállapítása szerint egy 38 éves Lembergi nő autójával egy útkereszteződésben áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy 65 éves Repenyei lakos által vezetett terepjáróval. Az ütközés erejétől a terepjáró átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan között egy kis busszal. A járművet egy 58 éves munkácsi járási sofőr vezette, aki egy turista csoportot szállított. A baleset után összesen 13 ember kért orvosi ellátást, köztük 4 gyermek.
4: Цими вихідними в селі Сойби Хуського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 3 автомобілів. Про це повідомила прес-служба поліції Закарпатської області. За попередньою інформацією правоохоронців, 38-річна жителька Львова, керуючи автомобілем, на перехресті виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з позашляховиком під керуванням 65-річного жителя села Репинне. Від сильного удару позашляховик відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом. За кермом транспортного засобу перебував 58-річний водій із Мукачівського району, який перевозив туристичну групу. Внаслідок аварії по медичну допомогу звернулися 13 людей, серед них 4 дітей.
3: Csak nem 20 millió hrivnya állami támogatás érkezik Kárpátalja szakképzésének fejlesztésére. Az Ukrán Oktatás és Tudományos Minisztérium által megvalósított 100 műhely program keretében folytatódik a szakképzői szakmai felsőoktatási intézmények gyakorlati képzés infrastruktúrájának korszerűsítése. Kárpátalján 5 oktatási intézmény részesül támogatásban, amelyet tanműhelyek, laboratóriumok és szaktantermek felújítására, valamint korszerűsítésére fordítanak. A felújítási munkálatok a közeljövőben kezdődnek. Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a beruházásoknak köszönhetően a diákok és a felnőtt képzésben résztvevők korszerű körülmények között sajátíthatják el a szakmájukat a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő gyakorlati tudással.
4: Майже 20 мільйонів гривень державних коштів для розвитку професійної освіти Закарпаття у межах проєкту 100 майстерень, що реалізується Міністерством освіти і науки України, триває оновлення навчально-практичної бази закладів закладів професійної та фахової передвищої освіти. 5 закладів Закарпатської області отримають фінансування на модернізацію майстерень, лабораторій та кабінетів. Ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом, і ми зможемо навчати студентів та дорослих у сучасних умовах, що відповідають потребам ринку праці. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Megkezdődött az iskolai tanszervásár Beregszászban a Kossuth téren. Idén 2 sátor várja a vásárlókat, ahol a tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek széles választékából válogathatnak az érdeklődők. Az iskolatáskák ára márkától és típustól függően 1000 és 3500 hrivnya között mozog, míg a tolltartókért 200-550 hrivnyát kell fizetni. A kínálatban füzetek, naplók, rajzfüzetek, tollak, ceruzák, körzők, uzsonnatáskák és számos egyéb tanszerek is megtalálhatók. A kereskedők szerint a vásárlói érdeklődés folyamatos, és arra biztatják a szülőket, hogy lehetőség szerint időben szerezzék be a szükséges felszereléseket, így elkerülhetik a tanévkezdés előtti nagyobb forgalmat és a készlethiányt.
4: У Береговій на площі Кошута розпочався шкільний ярмарок. Цього року на покупців чекають 2 намети, де охочі можуть обрати широкий асортимент шкільного приладдя, необхідного для початку нового навчального року. Ціна шкільних рюкзаків залежно від бренду та моделі становить в середньому від 1000 до 3,5 тисяч гривень, а за пенали потрібно заплатити від 200 до 550 гривень. У продажу представлені зошити, щоденники, альбоми для малювання, ручки, олівці, циркулі, ланчбокси та багато іншого шкільного приладдя. За словами продавців, інтерес покупців залишається стабільним. Вони закликають батьків за можливості завчасно придбати необхідне шкільне приладдя, щоб уникнути великого напливу людей перед початком навчального року та можливого дефіциту товарів.
3: Szlovákia кész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiakrízis kezelésében, jelentette be Facebookon Robert Fico, szlovák miniszterelnök. Elmondása szerint a szlovák nukleáris erőművek nincsenek a Pakshoz hasonló krízis helyzetben. Magyar Péter magyar miniszterelnök beszámolt arról, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű teljesítményét fokozatosan csökkenteni kellett, és először került sor az erőmű teljes leállítására. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket, hogy a következő napokban, különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék vagy ütemezzék át energiafelhasználásukat. Mától 17 és 27 óra között a vasúti teherforgalom leáll, ezzel csökken a vasút energia igénye, közölte az Origo.
4: Словаччина готова допомогти Угорщині у подоланні енергетичної кризи. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Facebook. За його словами, словацькі атомні електростанції не перебувають у подібній кризовій ситуації, як АЕС у Пакші. Прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр повідомив, що через надзвичайно низький рівень води в Дунаї потужність атомної електростанції в Пакші довелося поступово знижувати, а вперше в історії виникла необхідність повністю зупинити роботу станції. Пейтер Мадяр закликав населення, підприємства та установи у найближчі дні, особливо у період з 17 до 22 години за місцевим часом, скоротити або перенести споживання електроенергії. Від сьогодні у проміжку з 17 до 22 години за місцевим часом буде призупинено залізничні вантажні перевезення, що дозволить зменшити енергоспоживання залізниці. Про це інформує видання Origo.
3: A végére egy program ajánló.
4: A naustanok rekomendácia program.
3: Jótékonysági arcfestés és süti vásár Beregszászban. A Beregszászi Református Gyülekezet ifisei szeretettel várnak mindenkit 2026. augusztus 5-én 9 és 13 óra között a Beregszászi Református templom mellett a központon, ahol jótékonysági arcfestéssel és finom házi süteményekkel készülnek. A rendezvény teljes bevételét az augusztus 26-ai villámtöltés ifjúsági találkozó megvalósítására fordítják.
4: Благодійний аквагрим та ярмарок домашньої випічки у Берегові. Молодь Берегівської реформатської громади запрошує усіх охочих 5 серпня з 10 до 14 години за київським часом на захід, що відбудеться у центрі міста біля Берегівської реформатської церкви. На гостей чекатимуть благодійний аквагрим та смачна домашня випічка. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на проведення молодіжної зустрічі «Віллам-тюльтейш», яка відбудеться 26 серпня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült, napsütéses időre számíthatunk Beregszász térségében. A reggel felhőtlenül indul, és a nap folyamán is többnyire zavartalan napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható. A délutáni órákban ismét 35-36 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére is csupán 29 fokig hűl vissza a levegő, így az éjszaka is meleg marad.
4: Сьогодні на Берегівщині очікується ясна сонячна погода. Від ранку нас радує ясна погода, такою вона збережеться і протягом усього дня. Опадів не передбачається. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 35, плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátalja emlékezik legendáira. Pajfer Tamás kárpátaljai játékos az 1960-as évek egyik legismertebb kárpátaljai születési futballistája volt, aki maradandó nyomot hagyott a nagy futballvilágában. 6 idényt játszott a Lembergi SKA csapatában, ahol más kárpátaljai játékosokkal együtt a klub egyik legerősebb támadó sorát alkotta. 1964-ben a csapat bejutott az országos kupa negyeddöntőbe, ahol duplázni tudott a Dnipro ellen. Pajfer Tamás sportmester országos kategóriájú játékvezető volt. Azok közé tartozik, akinek neve örökre beíródott Kárpátalja futball történetébe. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Томас Пайфер, закарпатець, який грав у великому футболі. Він один із найвідоміших закарпатських футболістів 1960-х років, який залишив помітний слід у великому футболі. 6 сезонів він провів у львівському СКА, де разом з іншими вихованцями закарпатського футболу сформував одну з найсильніших атак команди. У 1964 році СКА дійшов до чвертьфіналу кубка, а Томас Пайфер відзначився дублем у матчі проти Дніпра. Він майстер спорту, арбітр всесоюзної категорії. Він належить до тих спортсменів, чиє ім'я назавжди вписане в історію закарпатського футболу. Чапо Мекдартották а 19. hagyományos minifutball tornát, amelyet a település diszpolgára Georgi Kirpa emlékére rendeztek. Kirpára nem csak mint az ország közlekedési miniszter emlékeznek, hanem mint az állami vasúti közlekedési adminisztráció egykori fő igazgatójára is, a vasutasok számára ma is megkérdőjelezhetetlen tekintély. Idén az ország minden részéből érkeztek csapatok Kárpátaljára. A tornán 24 együttes vett részt, amelyeket két egyenként 8 csapatos mezőre osztottak. A lebonyolítási rendszer magas színvonalú versengést és lendületes mérkőzéseket eredményezett. Учопі провели 19-й традиційний мініфутбольний турнір на честь почесного громадянина міста Георгія Кирпи. Його згадують не лише як державного діяча, а як генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, людину, яка залишається беззаперечним авторитетом для залізничників. Цьогоріч до Чопа приїхали команди з усіх куточків України. У турнірі взяли участь 24 колективи, які були розподілені по 8 груп. Такий формат забезпечив високий рівень конкуренції та динамічний перебіг матчів. Ungvárról lezajlott a Big City Ride jótékonysági kerékpáros felvonulása, amelyet a kárpátaljai katonák támogatásáért mozgalom civil szervezettel együttműködésben rendeztek meg. A szervezők szerint az ungváriak és a városban érkező vendégek örömmel csatlakoztak az eseményhez, kerékpára ültek és együtt járták végig a város utcáit. A felvonulás útvonala Ungvár több fontos helyszínét érintette. Ужроді відбувся благодійний велозаїзд Big City Ride на підтримку Збройних сил України у співпраці з громадською організацією «Рух підтримки закарпатських військових». Організатор відзначає, що ужроці та гості міста охоче приєднувалися до ініціативи, беручи велосипеди та разом проїжджаючи вулицями міста. Маршрут велозаїзду пролягав через ключові локації Ужрода. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
1: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.

0: Szólás. Оголошення.
1: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Береговій знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Береговій. Не пропусти!
3: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Фельгівашт холодок.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочне це вдало.
0: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день, ваші документи.
9: А техогляд?
7: Немає.
8: Не маєте?
9: Тоді, на жаль,
8: вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
10: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
11: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
10: Az nincs.
11: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
10: Nem már!
12: Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot.
13: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
14: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
13: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 6129.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
12: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: 9 óra, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 3 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján javában tart a helyi görög dinnyék betakarítása és értékesítése. A gazdák szerint azonban az idei termés elmarad a vártól, ami az erős hőmérséklet ingadozások és a bőséges esőzések okoztak. Jelenleg a helyi üzletekben a görög dinnye ára körülbelül 15 hrivnya kilogrammonként. Egy közepes méretű 7-8 kilogrammos dinnye így nagyjából 110-120 hrivnyába kerül. Vásárláskor érdemes néhány egyszerű dologra odafigyelni. A dinnye legyen épp, repedések és horpadások nélküli, a szára pedig száraz. Az oldalán látható sárga folt arra utal, hogy a gyümölcs természetes módon éred be. Augusztus 3-án ma van a görög dinnye világnapja, így ez remek alkalom arra, hogy megkóstoljuk ezt a frissítő nyári gyümölcsöt. A görög dinnye nem csak kiválóan oltja a szomjat, hanem magas víztartalma mellett vitaminokban és hasznos ásványi anyagokban is gazdag.
4: У Закарпатській області триває збір і продаж місцевих кавунів. Водночас аграрії зазначають, що цього року врожайність культури виявилася нижчою через різкі перепади температури і рясні зливи. Наразі вартість кавуна у місцевих магазинах становить близько 15 гривень за кілограм. Якщо обирати кавун середнього розміру, це зазвичай 7-8 кілограмів, тоді він коштуватиме близько 110-120 гривень. Обираючи кавун, зверніть увагу на кілька простих ознак. Плід має бути цілим, без тріщин і вмятин, із сухим хвостиком. Жовта пляма на боці свідчить, що кавун достиг природним шляхом. Сьогодні відзначається День кавуна, тож це гарний привід поласувати цією літньою ягодою, яка не лише добре втамовує спрагу, а й містить багато води, вітамінів та корисних мікроелементів.
3: Csak nem 20 millió hrivnya állami támogatás érkezik Kárpátalja szakképzésének fejlesztésére. Az Ukrán Oktatás és Tudományos Minisztérium által megvalósított 100 műhely program keretében folytatódik a szakképzői szakmai felsőoktatási intézmények gyakorlati képzési infrastruktúrájának korszerűsítése. Kárpátalján 5 oktatási intézmény részesül támogatásban, amelyet tanműhelyek, laboratóriumok és szaktantermek felújítására, valamint korszerűsítésére fordítanak. A felújítási munkálatok a közeljövőben kezdődnek. Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a beruházásoknak köszönhetően a diákok és a felnőtt képzésben résztvevők korszerű körülmények között sajátíthatják el a szakmájukat a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő gyakorlati tudással.
4: Майже 20 мільйонів гривень державних коштів для розвитку професійної освіти Закарпаття у межах проєкту 100 майстерень, що реалізується Міністерством освіти і науки України, триває оновлення навчально-практичної бази за закладів професійної та фахової передвищої освіти. 5 закладів Закарпатської області отримають фінансування на модернізацію майстерень, лабораторій та кабінетів. Ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом, і ми зможемо навчати студентів та дорослих у сучасних умовах, що відповідають потребам ринку праці. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Megkezdődött az iskolai tanszervásár Beregszászban a Kossuth téren. Idén 2 sátor várja a vásárlókat, ahol a tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek széles választékából válogathatnak az érdeklődők. Az iskolatáskák ára márkától és típustól függően 1000 és 3500 hrivnya között mozog, míg a tolltartókért 200-550 hrivnyát kell fizetni. A kínálatban füzetek, naplók, rajzfüzetek, tollak, ceruzák, körzők, uzsonnatáskák és számos egyéb tanszerek is megtalálhatók. A kereskedők szerint a vásárlói érdeklődés folyamatos, és arra biztatják a szülőket, hogy lehetőség szerint időben szerezzék be a szükséges felszereléseket, így elkerülhetik a tanévkezdés előtti nagyobb forgalmat és a készlethiányt.
4: У Береговій на площі Кошута розпочався шкільний ярмарок. Цього року на покупців чекають 2 намети, де охочі можуть обрати широкий асортимент шкільного приладдя, необхідного для початку нового навчального року. Ціна шкільних рюкзаків, залежно від бренду та моделі, становить в середньому від 1000 до 3,5 тисяч гривень, а за пенали потрібно заплатити від 200 до 550 гривень. У продажу представлені зошити, щоденники, альбоми для малювання, ручки, олівці, циркулі, ланчбокси та багато іншого шкільного приладдя. За словами продавців, інтерес покупців залишається стабільним. Вони закликають батьків за можливості завчасно придбати необхідне шкільне приладдя, щоб уникнути великого напливу людей перед початком навчального року та можливого дефіциту товарів.
3: Beregszász térségében ezen a héten is kitart a tikkasztó hőség. A hét során egyes napokon napközben 37-38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Ilyenkor különösen fontos, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. Ha tehetjük, délelőtt 10 és délután 15 óra között kerüljük a tűzőnapot. Fogyasszunk bőségesen vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Viseljünk világos, könnyű ruházatot, fejünket pedig sapkával vagy kalappal védjük. Az autóban soha ne hagyjunk gyermeket vagy házi állatot még néhány percre sem. Az idősekre és a kisgyermekekre fordítsunk fokozott figyelmet, hiszen ők különösen érzékenyen reagálnak a nagy melegre. Ha pedig van rá lehetőségünk, a legforróbb órákat töltsük hűvös, árnyékos helyeken.
4: На берегів Щині цього тижня збережеться виснажлива спека. В день температура повітря в окремі дні може підніматися до плюс 37, плюс 38 градусів. У такий період особливо важливо берегти себе та піклуватися одне про одного. Якщо є можливість, варто уникати перебування під прямим сонячним промінням з 11 до 16 години за київським часом, а також пити достатню кількість води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Рекомендується носити світлий легкий одяг, а голову захищати кепкою або капелюхом. Ніколи не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі навіть на кілька хвилин. Особливу увагу слід приділити людям похилого віку та маленьким дітям, адже вони найбільш чутливі до виснажливих температур. За можливості, найспекотніші години дня краще проводити у прохолодному та затіненому місці.
3: Kiterjedt erdőtüzek alakultak ki Görögország több térségében, köztük Atén környékén is. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek, ami jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A görög hatóságok több térségben rendkívüli állapotot hirdettek, és fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztettek Attika és Évia régiókban. Nem csak Görögország küzd a lángokkal, Spanyolországban és Franciaországban is súlyosbodott a helyzet. Franciaország Var megyéjében a tűz már több mint 1000 hektárnyi területet emésztett fel, és az országban az évelei óta összesen mintegy 119 ezer hektár vált a lángok martalékává, tudatja a kárpátalja.ma.
4: У кількох регіонах Греції, зокрема в околицях Афін, спалахнули масштабні лісові пожежі. Через сильний вітер вогонь стрімко поширився, що суттєво ускладнює роботу пожежно-рятувальних служб. Грецька влада оголосила надзвичайний стан у низці регіонів та попередила про підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж у регіонах Атика та Евбея. Із вогняною стихією бореться не лише Греція. Складна ситуація також зберігається в Іспанії та Франції. У французькому департаменті Вар пожежі вже знищили понад 1000 гектарів території. Загалом від початку року у Франції вогнем охоплено близько 119 тисяч гектарів. Про це повідомляється на сайті carpatoia.mo.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma derült, napsütéses időre számíthatunk Beregszász térségében. A reggel felhőtlenül indul, és a nap folyamán is többnyire zavartalan napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható. A délutáni órákban ismét 35-36 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére is csupán 29 fokig hűl vissza a levegő, így az éjszaka is meleg marad.
4: Сьогодні на Берегівщині очікується ясна сонячна погода. Від ранку нас радує ясна погода, такою вона збережеться і протягом усього дня. Опадів не передбачається. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 35-плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyó sztukacsám! Kárpátalja emlékezik legendáira. Pajper Tamás kárpátaljai játékos az 1960-as évek egyik legismertebb kárpátaljai születési futballistája volt, aki maradandó nyomot hagyott a nagy futballvilágában. 6 idényt játszott a Lembergi SK csapatában, ahol más kárpátaljai játékosokkal együtt a klub egyik legerősebb támadó sorát alkotta. 1964-ben a csapat bejutott az országos kupa negyeddöntőbe, ahol duplázni tudott a Dnipro ellen. Pajper Tamás sportmester országos kategóriájú játékvezető volt. Azok közé tartozik, akinek neve örökre beíródott Kárpátalja futball történetébe. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Томаш Пайпер, закарпатець, який грав у великому футболі. Він один із найвідоміших закарпатських футболістів 1960-х років, який залишив помітний слід у великому футболі. 6 сезонів він провів у Львівському СКА, де разом з іншими вихованцями закарпатського футболу сформував одну з найсильніших атак команди. У 1964 році СКА дійшов до чвертьфіналу кубка, а Томаш Пайпер відзначився дублем у матчі проти Дніпра. Він майстер спорту, арбітр всесоюзної категорії. Він належить до тих спортсменів, чиє ім'я назавжди вписане в історію закарпатського футболу. Чапо Меклар тották a 19. hagyományos minifutball tornát, amelyet a település díszpolgára Georgi Kirpa emlékére rendeztek. Kirpára nem csak mint az ország közlekedési miniszter emlékeznek, hanem mint az állami vasúti közlekedési adminisztráció egykori fő igazgatójára is. A vasutasok számára ma is megkérdőjelezhetetlen tekintély. Idén az ország minden részéből érkeztek csapatok Kárpátaljára. A tornán 24 együttes vett részt, amelyeket két egyenként 8 csapatos mezőre osztottak. A lebonyolítási rendszer magas színvonalú versengést és lendületes mérkőzéseket eredményezett. У Чопі провели 19-й традиційний мініфутбольний турнір на честь почесного громадянина міста Георгія Кирпи. Його згадують не лише як державного діяча, а як генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, людину, яка залишається беззаперечним авторитетом для залізничників. Цьогоріч до Чопа приїхали команди з усіх куточків України. У турнірі взяли участь 24 колективи, які були розподілені по 8 груп. Такий формат забезпечив високий рівень конкуренції та динамічний перебіг матчів. Ungvárról lezajlott a Big City Ride jótékonysági kerékpáros felvonulása, amelyet a kárpátaljai katonák támogatásáért mozgalom civil szervezettel együttműködésben rendeztek meg. A szervezők szerint az ungváriak és a városban érkező vendégek örömmel csatlakoztak az eseményhez, kerékpára ültek és együtt járták végig a város utcáit. A felvonulás útvonala Ungvár több fontos helyszínét érintette. Vosrogyivit Buszja Blahodjini Belezeist Big City Ride na підтримку Збройних сил України у співпраці з громадською організацією Рух підтримки закарпатських військових. Організатор відзначає, що ушроці та гості міста охоче приєднувалися до ініціативи, беручи велосипеди та разом проїжджаючи вулицями міста. Маршрут велозаїзду пролягав через ключові локації Ушрода. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halott titor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Berek 100 építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Berek 100 építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Berek 100, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Фізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján hétvégén 3 olyan közlekedési baleset történt, amelyben kiskorú járművezetők voltak érintettek. A balesetek résztvevői között volt egy 10 éves fiú, aki motorkerékpárt vezetett, 2 14 éves motoros, valamint egy 16 éves személygépkocsi vezető. A közlekedési balesetek következtében 3 gyermek és egy 35 éves gyalogos sérült meg. Mindhárom esetben folyamatban van a nyomozás, és a rendőrség előzetes büntetőeljárást indított. A rendőrség ismételten arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket motorkerékpár, robogó vagy személygépkocsi volánja mögé. Amikor a felnőttek megfelelő tudás, tapasztalat és jogosítvány nélkül engedik vezetni a kiskorúakat, nem csak saját gyermekeik, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét és biztonságát is veszélyeztetik.
4: На Закарпатті цими вихідними сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх водіїв. Серед учасників аварії 10-річний хлопчик, який керував мотоциклом, двоє 14-річних мотоциклістів та 16-річний водій автомобіля. Унаслідок ДТП травмувалися 3 дітей і 35-річний пішохід. За фактами всіх 3 ДТП розпочали досудове розслідування. Поліція закликає батьків не допускати дітей до керування мотоциклами, скутерами чи автомобілями, дозволяючи малолітнім та неповнолітнім сідати за кермо без належних знань, досвіду та права керування. Дорослі наражають на небезпеку як власних дітей, так і інших учасників дорожнього руху.
3: Kárpátalján javában tart a helyi görög dinnyék betakarítása és értékesítése. A gazdák szerint azonban az idei termés elmarad a vártól, ami az erős hőmérséklet ingadozások és a bőséges esőzések okoztak. Jelenleg a helyi üzletekben a görög dinnye ára körülbelül 15 hryvnya kilogrammonként. Egy közepes méretű 7-8 kg-os dinnye így nagyjából 110-120 hryvnyába kerül. Vásárláskor érdemes néhány egyszerű dologra odafigyelni, a dinnye legyen épp, repedések és horpadások nélküli. A szára pedig száraz. Az oldalán látható sárga folt arra utal, hogy a gyümölcs természetes módon éred be. Augusztus 3-án ma van a görög dinnye világnapja, így ez remek alkalom arra, hogy megkóstoljuk ezt a frissítő nyári gyümölcsöt. A görög dinnye nem csak kiválóan oltja a szomjat, hanem magas víztartalma mellett vitaminokban és hasznos ásványi anyagokban is gazdag.
4: У Закарпатській області триває збір і продаж місцевих кавунів. Водночас аграрії зазначають, що цього року врожайність культури виявилася нижчою через різкі перепади температури і рясні зливи. Наразі вартість кавуна у місцевих магазинах становить близько 15 гривень за кілограм. Якщо обирати кавун середнього розміру, це зазвичай 7-8 кілограмів, тоді він коштуватиме близько 110-120 гривень. Обираючи кавун, зверніть увагу на кілька простих ознак. Плід має бути цілим, без тріщин і вмятин, із сухим хвостиком. Жовта пляма на боці свідчить, що кавун достиг природним шляхом. Сьогодні відзначається День кавуна, тож це гарний привід поласувати цією літньою ягодою, яка не лише добре втамовує спрагу, а й містить багато води, вітамінів та корисних мікроелементів.
3: Ukrajnában 2026. október 1-től ismét teljes körűen kell alkalmazni az élelmiszerek és takarmányok jelölésére vonatkozó előírásokat. Az ukrán kormány megszüntette ugyanis a teljes körű orosz invázió kezdetén bevezetett ideiglenes könnyítéseket. A miniszteri kabinet döntése értelmében hatályát veszti a 2022-ben elfogadott 2 kormányrendelet, amelyek egyszerűsített címkézési szabályokat tettek lehetővé. Ettől kezdve a gyártóknak, az importőröknek maradéktalanul be kell tartaniuk az élelmiszerekről szóló fogyasztói tájékoztatásra, valamint a takarmányok biztonságára és higiéniájára vonatkozó ukrán jogszabályokat. Jövőben a termékek csomagolásán ukrán nyelven kell feltüntetni a pontos összetételt, a tápértéket, az allergéneket és minden egyéb kötelező információt, tudatja az ukrinform.ua.
4: A Ukrajině з 1 жовтня 2026 року знову повністю діятимуть вимоги щодо маркувань харчових продуктів і кормів. Уряд України скасував тимчасові послаблення, запроваджені на початку повномасштабного російського вторгнення. Відповідно до рішення Кабінету міністрів, втратять чинність 2 урядові рішення, ухвалені у 2020 2022 році, які дозволяли спрощені правила маркувань продукції. Відтепер виробники та імпортери повинні будуть у повному обсязі дотримуватися українського законодавства щодо інформування споживачів про харчові продукти, а також вимог безпеки та гігієни кормів. Надалі на упаковці продукції українською мовою обов'язково потрібно буде зазначити точний склад, харчову цінність, інформацію про алергени та всі інші передбачені законодавством вимоги. Повідомляється на сайті ukrinform.ua.
3: Berekszász térségében ezen a héten is kitartott ikasztó hőség. A hét során egyes napokon napközben 37-38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Ilyenkor különösen fontos, hogy vigyázzunk magunkra is egymásra. Ha tehetjük, délelőtt 10 és délután 15 óra között kerüljük a tűzőnapot. Fogyasszunk bőségesen vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Viseljünk világos, könnyű ruházatot, fejünket pedig sapkával vagy kalappal védjük. Az autóban soha ne hagyjunk gyermeket vagy házi állatot még néhány percre sem. Az idősekre és a kisgyermekekre fordítsunk fokozott figyelmet, hiszen ők különösen érzékenyen reagálnak a nagy melegre. Ha pedig van rá lehetőségünk, a legforróbb órákat töltsük hűvös, árnyékos helyeken.
4: На Берегівщині цього тижня збережеться виснажлива спека. В день температура повітря в окремі дні може підніматися до плюс 37, плюс 38 градусів. У такий період особливо важливо берегти себе та піклуватися одне про одного. Якщо є можливість, варто уникати перебування під прямим сонячним промінням з 11 до 16 години за київським часом, а також пити достатню кількість води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Рекомендується носити світлий легкий одяг, а голову захищати кепкою або капелюхом. Ніколи не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі навіть на кілька хвилин. Особливу увагу слід приділити людям похилого віку та маленьким дітям, адже вони найбільш чутливі до виснажливих температур. За можливості, найспекотніші години дня краще проводити у прохолодному та затіненому місці.
3: Kiterjedt erdőtüzek alakultak ki Görögország több térségében, köztük Atén környékén is. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek, ami jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A görög hatóságok több térségben rendkívüli állapotot hirdettek, és fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztettek Attika és Évia régiókban. Nem csak Görögország küzd a lángokkal, Spanyolországban és Franciaországban is súlyosbodott a helyzet. Franciaország Var megyéjében a tűz már több mint 1000 hektárnyi területet emésztett fel, és az országban az évelei óta összesen mintegy 119 ezer hektár vált a lángok martalékává, tudatja a kárpátalja.ma.
4: У кількох регіонах Греції, зокрема в околицях Афін, спалахнули масштабні лісові пожежі. Через сильний вітер вогонь стрімко поширився, що суттєво ускладнює роботу пожежно-рятувальних служб. Грецька влада оголосила надзвичайний стан у низці регіонів та попередила про підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж у регіонах Атика та Евбея. Із вогняною стихією бореться не лише Греція. Складна ситуація також зберігається в Іспанії та Франції. У французькому департаменті Вар пожежі вже знищили понад 1000 гектарів території. Загалом від початку року у Франції вогнем охоплено близько 119 тисяч гектарів. Про це повідомляється на сайті carpatoia.mo.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárás.
3: Ma derült, napsütéses időre számíthatunk Berekszász térségében. A reggel felhőtlenül indul, és a nap folyamán is többnyire zavartalan napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható. A délutáni órákban ismét 35-36 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére is csupán 29 fokig hűl vissza a levegő, így az éjszaka is meleg marad.
4: Сьогодні на Берегівщині очікується ясна сонячна погода. Від ранку нас радує ясна погода, такою вона збережеться і протягом усього дня. Опадів не передбачається. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 35-плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: компанією разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
1: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető és építőanyag. Határok nélkül.
1: Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую лад. О Карпатайої сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціут кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13-ка.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: А кенєр і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолові та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet, további információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіо слухачам. Сьогодні 3 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Kárpátalján hétvégén 3 olyan közlekedési baleset történt, amelyben kiskorú járművezetők voltak érintettek. A balesetek résztvevői között volt egy 10 éves fiú, aki motorkerékpárt vezetett, 2 14 éves motoros, valamint egy 16 éves személygépkocsi vezető. A közlekedési balesetek következtében 3 gyermek és egy 35 éves gyalogos sérült meg. Mindhárom esetben folyamatban van a nyomozás, és a rendőrség előzetes büntetőeljárást indított. A rendőrség ismételten arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket motorkerékpár, robogó vagy személygépkocsi volánja mögé. Amikor a felnőttek megfelelő tudás, tapasztalat és jogosítvány nélkül engedik vezetni a kiskorúakat, nem csak saját gyermekeik, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét és biztonságát is veszélyeztetik.
3: На Закарпатті цими вихідними сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх водіїв. Серед учасників аварії 10-річний хлопчик, який керував мотоциклом, двоє 14-річних мотоциклістів та 16-річний водій автомобіля. Унаслідок ДТП травмувалися 3 дітей і 35-річний пішохід. За фактами всіх 3 ДТП розпочали досудове розслідування. Поліція закликає батьків не допускати дітей до керування мотоциклами, скутерами чи автомобілями, дозволяючи малолітнім та неповнолітнім сідати за кермо без належних знань, досвіду та права керування. Дорослі наражають на небезпеку як власних дітей, так і інших учасників дорожнього руху.
2: Kárpátalján javában tart a helyi görögdinnyék betakarítása és értékesítése. A gazdák szerint azonban az idei termés elmarad a vártól, ami az erős hőmérséklet ingadozások és a bőséges esőzések okoztak. Jelenleg a helyi üzletekben a görögdinnye ára körülbelül 15 rivnya kilogrammonként. Egy közepes méretű 7-8 kilogrammos dinnye így nagyjából 110-120 rivnyába kerül. Vásárláskor érdemes néhány egyszerű dologra odafigyelni. A dinnye legyen épp, repedések és horpadások nélküli, a szára pedig száraz. Az oldalán látható sárga folt arra utal, hogy a gyümölcs természetes módon éred be. Augusztus 3-án ma van a görög dinnye világnapja, így ez remek alkalom arra, hogy megkóstoljuk ezt a frissítő nyári gyümölcsöt. A görög dinnye nem csak kiválóan oltja a szomjat, hanem magas víztartalma mellett vitaminokban és hasznos ásványi anyagokban is gazdag.
3: У Закарпатській області триває збір і продаж місцевих кавунів. Водночас аграрії зазначають, що цього року врожайність культури виявилася нижчою через різкі перепади температури і рясні зливи. Наразі вартість кавуна у місцевих магазинах становить близько 15 гривень за кілограм. Якщо обирати кавун середнього розміру, це зазвичай 7-8 кілограмів, тоді він коштуватиме близько 110-120 гривень. Обираючи кавун, зверніть увагу на кілька простих ознак. Плід має бути цілим, без тріщин і вмятин, із сухим хвостиком. Жовта пляма на боці свідчить, що кавун достиг природним шляхом. Сьогодні відзначається День кавуна, тож це гарний привід поласувати цією літньою ягодою, яка не лише добре втамовує спрагу, а й містить багато води, вітамінів та корисних мікроелементів.
2: Ukrajnában 2026. október 1-től ismét teljes körűen kell alkalmazni az élelmiszerek és takarmányok jelölésére vonatkozó előírásokat. Az ukrán kormány megszüntette ugyanis a teljes körű orosz invázió kezdetén bevezetett ideiglenes könnyítéseket. A miniszteri kabinet döntése értelmében hatályát veszti a 2022-ben elfogadott 2 kormányrendelet, amelyek egyszerűsített címkézési szabályokat tettek lehetővé. Ettől kezdve a gyártóknak, az importőröknek maradéktalanul be kell tartaniuk az élelmiszerekről szóló fogyasztói tájékoztatásra, valamint a takarmányok biztonságára és higiéniájára vonatkozó ukrán jogszabályokat. A jövőben a termékek csomagolásán ukrán nyelven kell feltüntetni a pontos összetételt, a tápértéket, az allergéneket és minden egyéb kötelező információt, tudatja az ukrinform.ua.
3: В Україні з 1 жовтня 2026 року знову повністю діятимуть вимоги щодо маркувань харчових продуктів і кормів. Уряд України скасував тимчасові послаблення, запроваджені на початку повномасштабного російського вторгнення. Відповідно до рішення Кабінету міністрів, втратять чинність 2 урядові рішення, ухвалені у 2020 2022 році, які дозволяли спрощені правила маркувань продукції. Відтепер виробники та імпортери повинні будуть у повному обсязі дотримуватися українського законодавства щодо інформування споживачів про харчові продукти, а також вимог безпеки та гігієни кормів. Надалі на упаковці продукції українською мовою обов'язково потрібно буде зазначити точний склад, харчову цінність, інформацію про алергени та всі інші передбачені законодавством вимоги. Повідомляється на сайті ukrinform.ua.
2: Berekszenc térségében ezen a héten is kitart a tikkasztó hőség. A hét során egyes napokon napközben 37-38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Ilyenkor különösen fontos, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. Ha tehetjük, délelőtt 10 és délután 15 óra között kerüljük a tűzőnapot. Fogyasszunk bőségesen vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Viseljünk világos, könnyű ruházatot, fejünket pedig sapkával vagy kalappal védjük. Az autóban soha ne hagyjunk gyermeket vagy házi állatot még néhány percre sem. Az idősekre és a kisgyermekekre fordítsunk fokozott figyelmet, hiszen ők különösen érzékenyen reagálnak a nagy melegre. Ha pedig van rá lehetőségünk, a legforróbb órákat töltsük hűvös, árnyékos helyeken.
3: На Берегівщині цього тижня збережеться виснажлива спека. В день температура повітря в окремі дні може підніматися до плюс 37, плюс 38 градусів. У такий період особливо важливо берегти себе та піклуватися одне про одного. Якщо є можливість, варто уникати перебування під прямим сонячним промінням з 11 до 16 години за київським часом, а також пити достатню кількість води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Рекомендується носити світлий легкий одяг, а голову захищати кепкою або капелюхом. Ніколи не залишайте дітей чи домашніх тварин в автомобілі навіть на кілька хвилин. Особливу увагу слід приділити людям похилого віку та маленьким дітям, адже вони найбільш чутливі до виснажливих температур. За можливості, найспекотніші години дня краще проводити у прохолодному та затіненому місці.
2: Kiterjedt erdőtüzek alakultak ki Görögország több térségében, köztük Atén környékén is. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek, ami jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A görög hatóságok több térségben rendkívüli állapotot hirdettek, és fokozott erdőtűzveszélyre figyelmeztettek Attika és Évia régiókban. Nem csak Görögország küzd a lángokkal, Spanyolországban és Franciaországban is súlyosbodott a helyzet. Franciaország Var megyéjében a tűz már több mint 1000 hektárnyi területet emésztett fel, és az országban az éveleje óta összesen mintegy 119 ezer hektár vált a lángok martalékává, tudatja a kárpátalja.ma.
3: У кількох регіонах Греції, зокрема в околицях Афін, спалахнули масштабні лісові пожежі. Через сильний вітер вогонь стрімко поширився, що суттєво ускладнює роботу пожежно-рятувальних служб. Грецька влада оголосила надзвичайний стан у низці регіонів та попередила про підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж у регіонах Атика та Евбея. Із вогняною стихією бореться не лише Греція. Складна ситуація також зберігається в Іспанії та Франції. У французькому департаменті Вар пожежі вже знищили понад 1000 гектарів території. Загалом від початку року у Франції вогнем охоплено близько 119 тисяч гектарів. Про це повідомляється на сайті carpatoia.mo.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma derült, napsütéses időre számíthatunk Berekszenc térségében. A reggel felhőtlenül indul, és a nap folyamán is többnyire zavartalan napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható. A délutáni órákban ismét 35-36 fokig emelkedik a hőmérséklet, estére is csupán 29 fokig hűl vissza a levegő, így az éjszaka is meleg marad.
3: Сьогодні на Берегівщині очікується ясна сонячна погода. Від ранку нас радує ясна погода, такою вона збережеться і протягом усього дня. Опадів не передбачається. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 35, плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztukacsám! Kárpátalja emlékezik legendáira. Pajfer Tamás kárpátaljai játékos az 1960-as évek egyik legismertebb kárpátaljai születési futballistája volt, aki maradandó nyomot hagyott a nagy futballvilágában. 6 idényt játszott a Lembergi SK csapatában, ahol más kárpátaljai játékosokkal együtt a klub egyik legerősebb támadó sorát alkotta. 1964-ben a csapat bejutott az országos kupa negyeddöntőbe, ahol duplázni tudott a Dnipro ellen. Pajfer Tamás sportmester országos kategóriájú játékvezető volt. Azok közé tartozik, akinek neve örökre beíródott Kárpátalja futball történetébe. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Томаш Пайфер, закарпатець, який грав у великому футболі. Він один із найвідоміших закарпатських футболістів 1960-х років, який залишив помітний слід у великому футболі. 6 сезонів він провів у львівському СКА, де разом з іншими вихованцями закарпатського футболу сформував одну з найсильніших атак команди. У 1964 році СКА дійшов до чвертьфіналу Кубка, а Томаш Пайфер відзначився дублем у матчі проти Дніпра. Він майстер спорту, арбітр всесоюзної категорії. Він належить до тих спортсменів, чиє ім'я назавжди вписане в історію закарпатського футболу. Чапо Мекартотек a 19. hagyományos minifutballtornát, amelyet a település díszpolgára Georgij Kirpa emlékére rendeztek. Kirpára nem csak mint az ország közlekedési miniszter emlékeznek, hanem mint az állami vasúti közlekedési adminisztráció egykori fő igazgatójára is, a vasutasok számára ma is megkérdőjelezhetetlen tekintély. Idén az ország minden részéből érkeztek csapatok Kárpátaljára. A tornán 24 együttes vett részt, amelyeket két egyenként 8 csapatos mezőre osztottak. A lebonyolítási rendszer magas színvonalú versengést és lendületes mérkőzéseket eredményezett. У Чопі провели 19-й традиційний мініфутбольний турнір на честь почесного громадянина міста Георгія Кирпи. Його згадують не лише як державного діяча, а як генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, людину, яка залишається беззаперечним авторитетом для залізничників. Цьогоріч до Чопа приїхали команди з усіх куточків України. У турнірі взяли участь 24 колективи, які були розподілені по 8 груп. Такий формат забезпечив високий рівень конкуренції та динамічний перебіг матчів. Ungváról ezelőtt a Big City Ride jótékonysági kerékpáros felvonulása, amelyet a kárpátaljai katonák támogatásáért mozgalom civil szervezettel együttműködésben rendeztek meg. A szervezők szerint az ungváriak és a városban érkező vendégek örömmel csatlakoztak az eseményhez, kerékpára ültek és együtt járták végig a város utcáit. A felvonulás útvonala Ungvár több fontos helyszínét érintette. Ужродів відбувся благодійний велозаїзд Big City Ride на підтримку Збройних сил України у співпраці з громадською організацією «Рух підтримки закарпатських військових». Організатори відзначають, що ужродці та гості міста охоче приєднувалися до ініціативи, беручи велосипеди та разом проїжджаючи вулицями міста. Маршрут велозаїзду пролягав через ключові локації Ужрода. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
4: Хочеш декоративних рибок?
3: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
4: Та ну, такого не буває?
3: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
6: 10 halakat szeretnél?
5: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
5: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Гьотрі авісер вагя шерв. Бізо магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez.

0: Tapasztalatot, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
1: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
3: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
4: Рекламу хвилювали.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегіленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 серпня, понеділок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Ma az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta a Zaporizsjai járást. A támadás következtében egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült. A bombázásban családi házak is megrongálódtak. Tegnap Zaporizsját is több támadás érte. A csapásokban egy ember meghalt, legalább 31-en pedig megsérültek. Szintén tegnap az orosz erők a Dnipropetrovszki terület két járását támadták. A jelentések szerint több mint 40 drón, tüzérségi és légibombás csapás. Pást mértek a térségre. A támadások következtében két ember meghalt, hárman pedig megsérültek, közölte a Suspilnapon média.
7: Сьогодні військові Російської Федерації завдали ударів керованими авіабомбами по Запорізькому району. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Зруйновані приватні будинки. Вчора внаслідок низки ударів по Запоріжжю загинула одна людина, щонайменше 31 поранена. Також вчора російські військові атакували два райони Дніпропетровщини. Завдали понад 40 ударів дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень, пише Суспільне.
6: Az ukrán rendkívüli helyzetek állami szolgálatának összevont egysége is bekapcsolódott. A Franciaország délnyugati részén, a Giron megyében pusztító erdőtüzek oltásába. A mentőcsapatok elsődleges feladata, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését Bordeaux irányába, ahol több létfontosságú infrastruktúrális létesítmény is található. Ukrajna küldte a legnagyobb külföldi mentőegységet, összesen 70 tűzoltó és 15 speciális jármű vesz részt a bevetésben. Az ukrán csapatok mellett Németország, Portugália, Szlovénia és Csehország mintegy 250 szakembere is segíti az oltási munkálatokat. A Giron megyében tomboló tűzvész eddig mintegy 42 ezer hektárnyi területet perzselt fel, legalább 250 épületet semmisített meg, és több mint 250 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
7: Зведений загін ДСНС України долучився до гасіння масштабних пожеж у французькому департаменті Жирона. Головне завдання – не допустити поширення вогню в бік Бордо, поблизу якого розташовані об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що Україна направила найчисельнішу команду серед іноземних рятувальників – 70 людей і 15 спеціалізованих автомобілів. Разом з нею пожежі гасять близько 250 фахівців з Німеччини, Португалії, Словенії та Чехії. Вогонь у Жироні охопив близько 42 тисяч гектарів і знищив щонайменше 250 будівель. Домівки залишили понад 250 тисяч людей, пише Суспільне медіа.
6: Az idei év első felében Ukrajnában hivatalosan 79.516 házasságot kötöttek, ami 16%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Az igazságügyi minisztérium adatai szerint havonta átlagosan több, mint 13.000 pár mondja ki a boldogító igent, és a legtöbb esküvőt hagyományosan az év második felére várják. Továbbra is egyre népszerűbb az online házasságkötés. Az év eleje óta több, mint 30.000 pár kötött házasságot távolléti eljárásban, ami az összes új házasság közel 40%-át teszi ki. A legtöbb házasságot Kijevben, valamint a Dnipropetrovszki és a Lembergi megyében anyakönyvezték. Kárpátalján ugyanezen időszak alatt valamivel több mint 1000 házasságot regisztráltak.
7: У першому півріччі 2026 року в Україні офіційно зареєстрували 79 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Міністерства юстиції, щомісяця в середньому одружуються понад 13 тисяч пар, а найбільше весіль традиційно очікується у другій половині року. Одним із головних трендів залишається онлайн-реєстрація шлюбів. Від початку року дистанційно одружилися понад 30 тисяч пар, що становить майже 40% усіх нових шлюбів. Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві, на Дніпропетровщині та на Львівщині. На Закарпатті за цей період зареєстровано трохи більше тисячі шлюбів.
6: Tömeges halpusztulást tapasztalnak a Munkácsi járásban Borhalom településen található tóban. A helyi lakosok szerint a tó vízszintje körülbelül egy hónappal ezelőtt drasztikusan csökkent, és feltehetően ez vezetett a halak tömeges pusztulásához. A rendkívüli hőség és a csapadék szinte teljes hiánya miatt a Szinyevéri tó vízszintje is rohamosan csökken. A víz több helyen visszahúzódott a parttól, a turisták és a helyiek pedig egyre több olyan felvételt osztanak meg, amelyeken jól láthatók a tó kiszáradt медрейнак, корабом візалат лівю рейсеї. Козолта Голос Карпат.
7: На Мукачівщині через обміління озера фіксують масовану загибель риби. Жителі села Бобовище повідомляють про масову загибель риби через критичне обміління озера. За словами місцевих, рівень води різко знизився близько місяця тому, що, ймовірно, і призвело до загибелі риби. Також відомо, що через аномальну спеку та майже повну відсутність опадів озеро Синевир також стрімко втрачає воду. Вода відступила від берегів, а туристи і місцеві жителі дедалі частіше публікують світлини, на яких видно оголені ділянки дна озера. Пише Голос Карпат.
6: Több mint 80 tonna buzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák. A Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program keretében a gyűjtés kedvezményezettje idén is a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Az eseményt idén a 15. alkalommal szervezték meg Nagydobronyban az említett gyermekotthonban. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem programhoz. Az idei évben a nehézség ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna buzával járult hozzá az ügy sikeréhez, közölte a Karpatalja.ma.
7: Понад 80 тонн пшениці пожертвували закарпатські фермери в межах програми «Хліб угорців» 15 мільйонів зернин пшениці. Як і в попередні роки, цьогоріч отримувачем допомоги став реформатський дитячий будинок «Милосердний самарянин» у селі Велика Добронь, де виховуються 170 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цього року захід відбувся вже в 15-те саме на території згаданого дитячого будинку у Великій Доброні. Закарпатські аграрії почали долучатися до програми ще у 2013 році. Попри всі труднощі, цього року майже 1200 фермерів передали понад 80 тонн пшениці, зробивши вагомий внесок в успішну реалізацію благодійної ініціативи.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében marad a kánikula, napközben akár 36 fokot is mérhetünk, ami estére is csak 29 fokig mérséklődik. A nagy meleg fokozhatja a fáradtságot, csökkentheti a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a közlekedésben is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Érdekesség, hogy új, közel 80 éves meleg rekord dőlt meg Kárpátalján. Augusztus 1-én Ungváron 35,5 Celsius fokot mértek, ami az adott nap legmagasabb hőmérséklete volt a térségben.
7: Решти дня спека збережиться, температура повітря вдень сягне плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29. Зверніть увагу на те, що спека може посилювати втому, знижувати концентрацію уваги та сповільнювати реакцію, тому всім учасникам дорожнього руху варто бути особливо уважними і обережними. Варто відзначити, що на Закарпатті 1 серпня зафіксували температурний рекорд за 80 років. Температура повітря становила на рівні плюс 35,5 градусів за Цельсієм. Рекорд фіксували в Ужгороді.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бакві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! A FIFA lemondott arról a tervéről, hogy a világbajnokság kereskedelmi jogainak egy részét magánbefektetőknek adja el. A döntés az UEFA határozott tiltakozás és nyomása után született, miután az Európai Szövetség jelezte, mind az 55 Európai Futballszövetség egységesen elutasította az ötletet. Az UEFA hangsúlyozta, hogy a futballt nem szabad ilyen jellegű üzleti tranzakciók tárgyává tenni. A szervezet egyúttal bírálta a FIFA elnökét Gianni Infantinót is, amiért a kezdeményezés elkészítése során nem volt kellően átlátható. Az UEFA szerint a FIFA-nak nem külső befektetőket kellene keresnie, hanem saját tartalékaiból kellene finanszíroznia a FIFA Forward fejlesztési programot. FIFA відмовилась від плану продати приватним інвесторам частину комерційних прав на чемпіонат світу. Рішення ухвалили після різкого протесту УЄФА, який заявив, що всі європейські федерації одностайно виступили проти цієї ідеї. УЄФА наголосили, футбол не можна перетворювати на об'єкт таких комерційних угод. Європейська асоціація також розкритикувала президента FIFA Джанні Інфантіно за брак відкритості під час просування ініціативи. УЄФА пропонує спрямувати частину резервів FIFA на програму розвитку FIFA Forward, а не шукати зовнішніх investorjuk. Az összes jegy elkel Zinedine Zidane első hazai mérkőzésére, amelyet a francia válogatott szövetségi kapitányaként vezet majd. A jegyek kevesebb, mint egy nap alatt fogytak el. Zidane első hazai meccse az Olaszország elleni Nemzetek Ligája találkozó lesz, amelyet október 2-án rendeznek Párizsban, a Stade de France-ban. Mind a 80 ezer hely elkelt, a francia válogatottat július végén vett át, Didier Deschamps-ot váltva, aki 14 éven át irányította a csapatot. Тренера збірної Франції були розпродані менш ніж за добу. Про це повідомила прес-служба команди. Першим домашнім матчем для Зідана стане гра Ліги Націй проти Італії, яка відбудеться 2 жовтня на Стаде Франс у Парижі. Всі 80 тисяч місць продано. Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня, змінивши Дідьє Дешама після його 14-річної роботи з командою. A mexikói William Cepeda új WBC világbajnok lett könnyű súlyban, miután maga biztosan legyőzte az amerikai Lemont Roachot. A mérkőzést a Las Vegas-i Virgin Hotel arénában rendezték. Az összecsapás eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, ám a folytatásban Cepeda teljesen átvette az irányítást. A záró menetek előtt Roach csak a kiütésben vagy a több leütésben reménykedhetett volna, de a mexikói erre semmilyen esélyt nem hagyott. Végül mindhárom pontozó egyhangú döntéssel William Cepedát látta jobbnak. Мексиканський боксер Вільям Сепеда став новим чемпіоном світу WBC у легкій вазі, впевнено переміг американця Ламонта Роуча. Бій відбувся у Лас-Вегасі. Початок поєдинку пройшов у рівній боротьбі, однак надалі Сепеда повністю перехопив ініціативу. Перед фінальним раундом Роучу для позитивного результату був потрібен нокаут або кілька нокдаунів, але Сепеда не залишив йому жодного шансу. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу мексиканцю. A héten mindhárom nagy európai kupasorozat selejtezői zajlanak. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában a harmadik kör első mérkőzését játsszák, míg a Konferencia Ligában szintén ebben a szakaszban lépnek pályára a csapatok. A hét közepén és végén sorra követik egymást a rangadók, amelyek már arájátszásba jutásról döntenek. На цьому тижні відбудуться кваліфікаційні матчі всіх трьох великих європейських кубкових турнірів. У Лізі Чемпіонів та Лізі Європи проводять перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду, а в Лізі Конференції команди також вийдуть на поле на цьому етапі змагань. У середині та наприкінці тижня відбудеться низка матчів, які вже визначатимуть претендентів на вихід до плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507-2015 августу 13-го.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik vissza. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, що таке мінімальне податкове зобов'язання і хто його має сплачувати. Мінімальне податкове зобов'язання – це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків і зборів платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язані з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю та користуванням земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Сума мінімальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі-підприємцю, і є загальним мінімальним податковим зобов'язанням. Тобто це мінімальний розмір податків, що має сплатити власник або користувач, який володіє чи користується земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Мінімальне податкове зобов'язання для власників землі в Україні було введено з 1 січня 2022 року. Хто ж його сплачує? Сплачують власники земельних ділянок, орендарі та інші користувачі, ті, хто користується землею на інших законних підставах. Як здійснюється розрахунок мінімального податкового зобов'язання? Розрахунок здійснюється як різниця між загальною сумою сплачених податків та мінімальною сумою податку, яка розраховується як певна частка від нормативно-грошової оцінки землі. Тож, розмір мінімального податкового зобов'язання залежить від нормативно-грошової оцінки, від коефіцієнта та від кількості місяців, протягом яких земля перебуває у вашій власності. Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких проведено, обчислюється за формулою. Це нормативно-грошова оцінка, помножена на коефіцієнт, помножена на кількість місяців, протягом яких користувалися землею, поділена на 12. Також є певна формула, як визначається мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативно-грошова оцінка яких не проведена. Значить, береться нормативно-грошова оцінка 1 гектара ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації, множиться на площу земельної ділянки, множиться на коефіцієнт і множиться на кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності або у оренді платника і ділиться на 12. Тобто, мінімальне податкове зобов'язання визначається за період володіння земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий звітний рік. Слід також відмітити, що мінімальне податкове зобов'язання не визначається для земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами, а також набуті у власність чи користування членами цих кооперативів в результаті приватизації у межах земель, що належать цим кооперативам на праві колективної власності чи перебували у їх постійному користуванні. Також не визначається для земель запасу, для невитребуваних земельних часток, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, окрім таких земельних часток, переданих органам місцевого самоврядування в оренду. Також не визначається для земельних ділянок, земельних часток, паїв, за які не нараховувалась і не сплачувалася плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків про визначення земельних ділянок не

0: то мінімальне податкове зобов'язання визначається для попереднього власника орендаря-користувача за період з 1 січня такого календарного року до початку місяця, в якому припинено право власності на таку земельну ділянку або право користування. А для нового власника орендаря-користувача мінімальне податкове зобов'язання визначається починаючи з місяця, в якому він набув право власності або право користування. У разі відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування, у тому числі оренди, суми оренди на земельну ділянку, віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника, орендаря-користувача до іншого протягом календарного року, то мінімальне податкове зобов'язання щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника на загальних підставах за повний податковий звітний рік. Звертаємо увагу, що у разі, якщо громадяни, які мають у власності земельну ділянку, яка віднесена до сільськогосподарських угідь, вони мають обов'язково передавати право на користування цією земельною ділянкою тільки на підставі законних підстав, тобто тільки при державній реєстрації переходу права власності. В іншому випадку, для платників, власників орендарів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих таким особам в оренду, на підставі договорів, укладених і зареєстрованих відповідно до законодавств, загальне мінімальне податкове зобов'язання визначається контролюючим органом. Інформацію щодо нарахованих сум з мінімального податкового зобов'язання платники податків можуть отримати через електронний кабінет або отримати в паперовому вигляді за своєю адресою. Якщо громадяни не отримали податкове повідомлення рішення про сплату податку, вони можуть звернутися до контролюючого органу за місцем проживання з метою проведення звірки щодо нарахування і сплати мінімального податкового зобов'язання. Крім того, звертаємо увагу громадян-підприємців, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області існують гарячі лінії з питань роз'яснення податкового законодавства. Всі гарячі лінії опубліковані на сайті головного управління ДПС у Закарпатській області.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
3: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
6: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день, ваші документи.
10: А тихогляд?
8: Немає.
11: Не маєте?
12: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
13: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
1: Na már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
10: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
10: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
1: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
15: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
16: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
1: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Visszlúkali reklámu na Radio Puls FM.
17: Reklámot hallottam.
18: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így, hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karotinban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett, a méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes, ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye, sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
19: Літній мікс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни.
20: А як випрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий, глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 серпня, понеділок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ma az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta a zaporizsjai járást. A támadás következtében egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült. A bombázásban családi házak is megrongálódtak. Tegnap Zaporizsját is több támadás érte. A csapásokban egy ember meghalt, legalább 31-en pedig megsérültek. Szintén tegnap az orosz erők a Dnipropetrovszki terület két járását támadták. A jelentések szerint több mint 40 drón, tüzérségi és légibombás csapást mértek a térségre. A támadások következtében két ember meghalt, hárman pedig megsérültek, közölte a Suspilne.media.
4: Сьогодні військові Російської Федерації завдали ударів керованими авіабомбами по Запорізькому району. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Зруйновані приватні будинки. Вчора внаслідок низки ударів по Запоріжжю загинула одна людина, щонайменше 31 поранена. Також вчора російські військові атакували два райони Дніпропетровщини. Завдали понад 40 ударів дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень, пише Суспільне.
3: Az ukrán rendkívüli helyzetek állami szolgálatának összevont egysége is bekapcsolódott a Franciaország délnyugati részén, a Giron megyében pusztító erdőtüzek oltásába. A mentőcsapatok elsődleges feladata, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését Bordeaux irányába, ahol több létfontosságú infrastruktúrális létesítmény is található. Ukrajna küldte a legnagyobb külföldi mentőegységet, összesen 70 tűzoltó és 15 speciális jármű vesz részt a bevetésben. Az ukrán csapatok mellett Németország, Portugália, Szlovénia és Csehország mintegy 250 szakembere is segíti az oltási munkálatokat. A Giron megyében tomboló tűzvész eddig mintegy 42 ezer hektárnyi területet perzselt fel, legalább 250 épületet semmisített meg, és több mint 250 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
4: Зведений загін ДСНС України долучився до гасіння масштабних пожеж у французькому департаменті Жирона. Головне завдання – не допустити поширення вогню в бік Бордо, поблизу якого розташовані об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що Україна направила найчисельнішу команду серед іноземних рятувальників – 70 людей і 15 спеціалізованих автомобілів. Разом з нею пожежі гасять близько 250 фахівців з Німеччини, Португалії, Словенії та Чехії. Вогонь у Жироні охопив близько 42 тисяч гектарів і знищив щонайменше 250 будівель. Домівки залишили понад 250 тисяч людей, пише Суспільне медіа.
3: Az idei év első felében Ukrajnában hivatalosan 79.516 házasságot kötöttek, ami 16%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Az igazságügyi minisztérium adatai szerint havonta átlagosan több, mint 13.000 pár mondja ki a boldogító igent, és a legtöbb esküvőt hagyományosan az év második felére várják. Továbbra is egyre népszerűbb az online házasságkötés. Az év eleje óta több, mint 30.000 pár kötött házasságot távolléti eljárásban, ami az összes új házasság közel 40%-át teszi ki. A legtöbb házasságot Kijevben, valamint a Dnipropetrovszki és a Lembergi megyében anyakönyvezték. Kárpátalján ugyanezen időszak alatt valamivel több mint 1000 házasságot regisztráltak.
4: У першому півріччі 2026 року в Україні офіційно зареєстрували 79 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Міністерства юстиції, щомісяця в середньому одружуються понад 13 тисяч пар, а найбільше весіль традиційно очікується у другій половині року. Одним із головних трендів залишається онлайн-реєстрація шлюбів. Від початку року дистанційно одружилися понад 30 тисяч пар, що становить майже 40% усіх нових шлюбів. Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві, на Дніпропетровщині та на Львівщині. На Закарпатті за цей період зареєстровано трохи більше тисячі шлюбів.
3: tömeges halpusztulást tapasztalnak a Munkácsi járásban Borhalom településen található tóban. A helyi lakosok szerint a tó vízszintje körülbelül egy hónappal ezelőtt drasztikusan csökkent, és feltehetően ez vezetett a halak tömeges pusztulásához. A rendkívüli hőség és a csapadék szinte teljes hiánya miatt a szinyevéri tó vízszintje is rohamosan csökken. A víz több helyen visszahúzódott a parttól, a turisták és a helyiek pedig egyre több olyan felvételt osztanak meg, amelyeken jól láthatók a tó kiszáradt medrének, korábban víz alatt lévő részei, közölte a Holosz Kárpát.
4: На Мукачівщині через обміління озера фіксують масовану загибель риби. Жителі села Бобовище повідомляють про масову загибель риби через критичне обміління озера. За словами місцевих, рівень води різко знизився близько місяця тому, що, ймовірно, і призвело до загибелі риби. Також відомо, що через аномальну спеку та майже повну відсутність опадів, озеро Синевир також стрімко втрачає воду. Вода відступила від берегів, а туристи і місцеві жителі дедалі частіше публікують світлини, на яких видно оголені ділянки дна озера. Пише Голос Карпат.
3: Több mint 80 tonna buzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák. A Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program keretében a gyűjtés kedvezményezettje idén is a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Az eseményt idén a 15. alkalommal szervezték meg Nagydobronyban az említett gyermekotthonban. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem programhoz. Az idei évben a nehézség ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna buzával járult hozzá az ügy sikeréhez, közölte a Kárpátalja.ma.
4: Понад 80 тонн пшениці пожертвували закарпатські фермери в межах програми «Хліб угорців» 15 мільйонів зернин пшениці. Як і в попередні роки, цьогоріч отримувачем допомоги став реформатський дитячий будинок «Милосердний самарянин» у селі Велика Добронь, де виховуються 170 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цього року захід відбувся вже в 15-те саме на території згаданого дитячого будинку у Великій Доброні. Закарпатські аграрії почали долучатися до програми ще у 2013 році. Попри всі труднощі цього року майже 1200 фермерів передали понад 80 тонн пшениці, зробивши вагомий внесок в успішну реалізацію благодійної ініціативи.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a kánikula, napközben akár 36 fokot is mérhetünk, ami estére is csak 29 fokig mérséklődik. A nagy meleg fokozhatja a fáradtságot, csökkentheti a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a közlekedésben is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Érdekesség, hogy új, közel 80 éves meleg rekord dőlt meg Kárpátalján. Augusztus 1-én Ungváron 35,5 Celsius fokot mértek, ami az adott nap legmagasabb hőmérséklete volt a térségben.
4: Решти дня спека збережиться. Температура повітря вдень сягне плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29. Зверніть увагу на те, що спека може посилювати втому, знижувати концентрацію уваги та сповільнювати реакцію. Тому всім учасникам дорожнього руху варто бути особливо уважними й обережними. Варто відзначити, що на Закарпатті 1 серпня зафіксували температурний рекорд за 80 років. Температура повітря становила на рівні плюс 35,5 градусів за Цельсієм. Рекорд зафіксували в Ужгороді.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бакві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyorsztuk a csám. Kárpátalja emlékezik legendáira. Pajfer Tamás kárpátaljai játékos az 1960-as évek egyik legismertebb kárpátaljai születési futballistája volt, aki maradandó nyomot hagyott a nagy futballvilágában. 6 idényt játszott a Lembergi SKA csapatában, ahol más kárpátaljai játékosokkal együtt a klub egyik legerősebb támadó sorát alkotta. 1964-ben a csapat bejutott az országos kupa negyeddöntőbe, ahol duplázni tudott a Dnipro ellen. Pajfer Tamás sportmester országos kategóriájú játékvezető volt. Azok közé tartozik, akinek neve örökre beíródott Kárpátalja futball történetébe. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Томаш Пайфер – закарпатець, який грав у великому футболі. Він один із найвідоміших закарпатських футболістів 1960-х років, який залишив помітний слід у великому футболі. 6 сезонів він провів у львівському СКА, де разом з іншими вихованцями закарпатського футболу сформував одну з найсильніших атак команди. У 1964 році СКА дійшов до чвертьфіналу Кубка, а Томаш Пайфер відзначився дублем у матчі проти Дніпра. Він майстер спорту, арбітр всесоюзної категорії. Він належить до тих спортсменів, чиє ім'я назавжди вписане в історію закарпатського футболу. Csapon megtartották a 19. hagyományos minifutball tornát, amelyet a település díszpolgára Georgi Kirpa emlékére rendeztek. Kirpára nem csak mint az ország közlekedési miniszter emlékeznek, hanem mint az állami vasúti közlekedési adminisztráció egykori fő igazgatójára is. A vasutasok számára ma is megkérdőjelezhetetlen tekintély. Idén az ország minden részéből érkeztek csapatok Kárpátaljára. A tornán 24 együttes vett részt, amelyeket két egyenként 8 csapatos mezőre osztottak. A lebonyolítási rendszer magas színvonalú versengést és lendületes mérkőzéseket eredményezett. Учопі провели 19-й традиційний мініфутбольний турнір на честь почесного громадянина міста Георгія Кирпи. Його згадують не лише як державного діяча, а як генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, людину, яка залишається беззаперечним авторитетом для залізничників. Цьогоріч до Чопа приїхали команди з усіх куточків України. У турнірі взяли участь 24 колективи, які були розподілені по 8 груп. Такий формат забезпечив високий рівень конкуренції та динамічний перебіг матчів. Ungváron lezajlott a Big City Ride jótékonysági kerékpáros felvonulása, amelyet a kárpátaljai katonák támogatásáért mozgalom civil szervezettel együttműködésben rendeztek meg. A szervezők szerint az ungváriak és a városban érkező vendégek örömmel csatlakoztak az eseményhez, kerékpára ültek és együtt járták végig a város utcáit. A felvonulás útvonala Ungvár több fontos helyszínét érintette. Ужрогі відбувся благодійний велозаїзд Big City Ride на підтримку Збройних сил України у співпраці з громадською організацією «Рух підтримки закарпатських військових». Організатори відзначають, що ужрогці та гості міста охоче приєднувалися до ініціативи, беручи велосипеди та разом проїжджаючи вулицями міста. Маршрут велозаїзду пролягав через ключові локації Ужрода. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Lovers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkereső! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
10: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced кедвенце.
11: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
13: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
14: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювати.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
0: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79. 067 729 79 79.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: Я думала, мій. 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 серпня, понеділок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi kistérség vezetősége szerint Jánosiban a hivatalos adatok szerint 2 komolyabb, 17 közepes és 70 kisebb károsodást jelentettek be a július 27-i viharban keletkezett károkról. A házak értékelése és a dokumentumok összegyűjtésére augusztus 4-éig, holnapig van lehetőség. Magánfelajánlások által a Balazséri és Jánosi elöljárói körzetekben 7000 cserepet osztottak szét. Az előjárók tájékoztatják a lakosokat a Beregszászi kistérség költségvetéséből biztosított egyszeri anyagi támogatás igénylésének menetéről azok számára, akik a vihar következtében károkat szenvedtek. További információért forduljanak az előjárókhoz, vagy Vince István alpolgármesterhez a következő telefonszámon 050 882 57 79, közölte a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: За офіційними даними керівництва Берегівської громади, у селі Яноші внаслідок буревію, що пронісся 27 липня, було зафіксовано 2 серйозні, 17 середніх та 70 незначних пошкоджень житлових будинків. Оцінювання пошкодження майна та прийом документів триватимуть до 4 серпня, тобто до завтра. Завдяки приватним благодійним пожертвам у старостинських округах Балажер та Яноші вже розподілили 7 тисяч покрівельних черепиць для допомоги постраждалим. Старости населених пунктів інформують жителів про порядок отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Берегівської громади для тих, чиє майно постраждало внаслідок негоди. За додатковою інформацією, жителів просять звертатися до старост своїх населених пунктів або до заступника міського голови Іштвана Вінце за телефоном 050 882 57 79. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади на своїй офіційній сторінці у Facebook.
3: A Huszti járásban egy 21 éves férfi fulladt vízbe a Bózsa folyóban pihenés közben. Az előzetes információk szerint szombaton Bilke településen a Bózsa folyó partján való kikapcsolódás közben a fiatal férfi a partról a vízbe ugrott, azonban többé nem bukkant fel a felszínen. A férfit a helyi lakosok húzták ki a vízből, majd megkezdték az újraélesztési kísérletet. Minden erőfeszítés ellenére a mentőszolgálat munkatársai megállapították a férfi halálát. A tragédia körülményeit az illetékes hatóság vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Az év eleje óta Kárpátalján már több mint 10 halálos vízi balesetet regisztráltak.
4: На Хущині під час відпочинку на річці Боржава потонув 21-річний хлопець. За попередньою інформацією, у суботу у селищі Білки під час відпочинку на березі річки Боржава 21-річний хлопець стрибнув із берега у воду, однак на поверхню більше не винирнув. Потерпілого з води витягнули місцеві мешканці та розпочали реанімаційні заходи. Попри всі зусилля, бригада екстреної медичної допомоги констатувала смерть чоловіка. Обставини трагедії встановлюють відповідні служби. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій. Ситуації Закарпаття. Додамо, з початку року на Закарпатті зафіксовано уже понад 10 летальних випадків на воді.
3: Hétvégén Kárpátalján a tűzoltók több mint 30 száraz növényzetet, hulladékot és gazdasági épületeket érintő tüzet számoltak fel. Augusztus 2-án a Técsői járásban található bustyaházán tűz keletkezett egy hulladékválogató telepen. A lángok mintegy 500 négyzetméteren pusztították el a felhalmozott hulladékot. Egy másik jelentős tűzeset Szolyván történt, a Szilárd kommunális hulladéklerakó területén, ahol a tűz 100 négyzetméternyi hulladékot semmisített meg. Ezen időszak alatt Kárpátalján összesen 33 olyan tűzesetet regisztráltak, amelyek száraz füvet, bozótost és hulladékot érintettek nyílt területen. Ezek közül 4 tűzeset a Beregszászi járásban történt. A kárpátaljai katasztrófa védelem ismételten arra kéri a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz füvet és a hulladékot, mert ezek a felelőtlen cselekedetek könnyen kiterjedt tüzekhez vezethetnek, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Закарпатті протягом вихідних рятувальники ліквідували понад 30 пожеж сухої рослинності, сміття та господарських споруд. Зокрема, 2 серпня у Буштині Тячівського району виникла пожежа на території сортувального майданчика. Вогонь знищив сміття на площі 500 квадратних метрів. Ще одне масштабне займання сталося на території полігону твердих побутових відходів у Сваляві, де вогнем було знищено сміття на площі 100 квадратних метрів. Загалом протягом зазначеного періоду на Закарпатті зафіксували 33 пожежі сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. 4 з них сталися у Берегівському районі. Рятувальники вкотре закликають мешканців області не спалювати суху траву та сміття, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, інформує ДСНС Закарпаття.
3: A román hadsereg arra készül, hogy felrobbantson egy a Dunában található sziklát annak érdekében, hogy egy atomerőművi reaktor továbbra is működőképes maradjon, közölte az Unián a Digi 24 hírportálra hivatkozva. A beszámoló szerint a katonák már 2 robbanást végrehajtottak, és eredetileg úgy számoltak, hogy ez elegendő lesz. A gyakorlatban azonban kiderült, hogy a szikla a vártnál jóval keményebb, ezért a hatóságok folytatják a műveletet és további robbanóanyag felhasználását tervezik. Az akcióban összesen több mint 100 katona vesz részt. Már a 3 ellenőrzött robbantást terveznek annak érdekében, hogy a Balaág vízfolyását az öreg Dunaág felé tereljék.
4: Румунська армія готується підірвати скелю, яка розташована на річці Дунай, аби зберегти в робочому стані один з реакторів атомної електростанції. Про це повідомляє Union.ua з посиланням на Digi24. Зазначається, що військові вже провели 2 підриви, очікувалося, що цього буде достатньо. Однак на практиці скеля виявилася твердішою, тому влада планує продовжити цю операцію, використовуючи більше вибухівки. Загалом до операції залучено понад 100 військових. Вже сьогодні заплановано проведення 3 контрольованих детонацій, щоб перенаправити потік води з рукава Бала до рукава Старого Дунаю.
3: Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a 40 fokos hőség miatt. Az ország 27 úgynevezett meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot. A hőmérők napközben 37-39 fok közötti értéket mutatnak, ami a városokban 40 fölé emelkedik. A legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig tart Olaszországban. Görögországban továbbra sem sikerült megfékezni az ország nyugati részén és Athén térségében pusztító erdőtüzeket, amelyek az erős szél miatt gyorsan terjednek. Közölte a 24.hu.
4: В Італії та Греції триває боротьба з наслідками спеки та лісових пожеж. Майже на всій території Італії через спеку до 40 градусів оголошено найвищий рівень небезпеки. У 23 із 27 так званих метеорологічних зонах країни запроваджено червоний код. В день температура повітря становить 37-39 градусів за Цельсієм, а в містах вона піднімається вище 40 градусів. Рівень води в найбільшій річці Італії По опустився до історичного мінімуму. За прогнозами, четверта хвиля спеки цього літа триватиме в Італії щонайменше до 10 серпня. Тим часом у Греції досі не вдалося повністю приборкати лісові пожежі, які вирують у західній частині країни та поблизу Афін. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, повідомляється на сайті 24.hu.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a kánikula, napközben akár 36 fokot is mérhetünk, ami estére is csak 29 fokig mérséklődik. A szakemberek szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart, így továbbra is fokozott óvatosságra intenek mindenkit.
4: Упродовж решти дня спека збережеться. Температура повітря в день сягне плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29. Аномальна спека збережеться і в найближчі дні, тому всіх закликають бути особливо обережними та дотримуватися рекомендацій щодо безпеки у сильну спеку.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бакві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A FIFA lemondott arról a tervéről, hogy a világbajnokság kereskedelmi jogainak egy részét magánbefektetőknek adja el. A döntés az UEFA határozott tiltakozás és nyomása után született, miután az Európai Szövetség jelezte, mind az 55 Európai Futballszövetség egységesen elutasította az ötletet. Az UEFA hangsúlyozta, hogy a futballt nem szabad ilyen jellegű üzleti tranzakciók tárgyává tenni. A szervezet egyúttal bírálta a FIFA elnökét Gianni Infantinót is, amiért a kezdeményezés elkészítése során nem volt kellően átlátható. Az UEFA szerint a FIFA-nak nem külső befektetőket kellene keresnie, hanem saját tartalékaiból kellene finanszíroznia a FIFA Forward fejlesztési programot. FIFA відмовилась від плану продати приватним інвесторам частину комерційних прав на чемпіонат світу. Рішення ухвалили після різкого протесту УЄФА, який заявив, що всі європейські федерації одностайно виступили проти цієї ідеї. УЄФА наголосили, футбол не можна перетворювати на об'єкт таких комерційних угод. Європейська асоціація також розкритикувала президента FIFA Джанні Інфантіно за брак відкритості під час просування ініціативи. УЄФА пропонує спрямувати частину резервів FIFA на програму розвитку FIFA Forward, а не шукати зовнішніх investorjuk. Az összes jegy elkelt Zinedine Zidane első hazai mérkőzésére, amelyet a francia válogatott szövetségi kapitányaként vezet majd. A jegyek kevesebb, mint egy nap alatt fogytak el. Zidane első hazai meccse az Olaszország elleni Nemzetek Ligája találkozó lesz, amelyet október 2-án rendeznek Párizsban, a Stade de France-ban. Mind a 80 ezer hely elkelt, a francia válogatottat július végén vett át, Didier Deschamps-ot váltva, aki 14 éven át irányította a csapatot. 25 nap perső domácsi meccs, Zinedine Zidane jak головного тренера збірної Франції були розпродані менш ніж за добу. Про це повідомила прес-служба команди. Першим домашнім матчем для Зідана стане гра Ліги Націй проти Італії, яка відбудеться 2 жовтня на Стаде Франс у Парижі. Всі 80 тисяч місць продано. Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня, змінивши Дідьє Дешама після його 14-річної роботи з командою. A mexikói William Cepeda új WBC világbajnok lett könnyű súlyban, miután maga biztosan legyőzte az amerikai Lemont Roachot. A mérkőzést a Las Vegas-i Virgin Hotel arénában rendezték. Az összecsapás eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, ám a folytatásban Cepeda teljesen átvette az irányítást. A záró menetek előtt Roach csak a kiütésben vagy a több leütésben reménykedhetett volna, de a mexikói erre semmilyen esélyt nem hagyott. Végül mindhárom pontozó egyhangú döntéssel William Cepedát látta jobbnak. Мексиканський боксер Вільям Сепеда став новим чемпіоном світу WBC у легкій вазі, впевнено переміг американця Ламонта Роуча. Бій відбувся у Лас-Вегасі. Початок поєдинку пройшов у рівній боротьбі, однак надалі Сепеда повністю перехопив ініціативу. Перед фінальним раундом Роучу для позитивного результату був потрібен нокаут або кілька нокдаунів, але Сепеда не залишив йому жодного шансу. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу мексиканцю. A héten mindhárom nagy európai kupasorozat selejtezői zajlanak. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában a harmadik kör első mérkőzését játsszák, míg a Konferencia Ligában szintén ebben a szakaszba lépnek pályára a csapatok. A hét közepén és végén sorra követik egymást a rangadók, amelyek már arájátszásba jutásról döntenek. На цьому тижні відбудуться кваліфікаційні матчі всіх трьох великих європейських кубкових турнірів. У Лізі Чемпіонів та Лізі Європи проводять перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду, а в Лізі Конференції команди також вийдуть на поле на цьому етапі змагань. У середині та наприкінці тижня відбудеться низка матчів, які вже визначатимуть претендентів на вихід до плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус és modern арань карикагюрюк már 3420 рівнятол. А столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
3: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 000 hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés
1: végzéshelye Derekszász Széchenyi utca 71 a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювання.

закохав, ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: 15 óра. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 3 серпня, понеділок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Kistérség vezetősége szerint Jánosiban a hivatalos adatok szerint 2 komolyabb, 17 közepes és 70 kisebb károsodást jelentettek be a július 27-i viharban keletkezett károkról. A házak értékelése és a dokumentumok összegyűjtésére augusztus 4-éig, holnapig van lehetőség. Magán felajánlások által a balazséri és jánosi előjárói körzetekben 7000 cserepet osztottak szét. Az előjárók tájékoztatják a lakosokat a Beregszászi Kistérség költségvetéséből biztosított egyszeri anyagi támogatás igénylésének menetéről azok számára, akik a vihar következtében károkat szenvedtek. További információért forduljanak az előjárókhoz, vagy Vince István alpolgármesterhez a következő telefonszámon 050 882 57 79, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: За офіційними даними керівництва Берегівської громади у селі Яноші внаслідок буревію, що пронісся 27 липня, було зафіксовано 2 серйозні, 17 середніх та 70 незначних пошкоджень житлових будинків. Оцінювання пошкодження майна та прийом документів триватимуть до 4 серпня, тобто до завтра. Завдяки приватним благодійним пожертвам у старостинських округах Балажер та Яноші вже розподілили 7 тисяч покрівельних черепиць для допомоги постраждалим. Старости населених пунктів інформують жителів про порядок отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Берегівської громади для тих, чиє майно постраждало внаслідок негоди. За додатковою інформацією, жителів просять звертатися до старост своїх населених пунктів або до заступника міського голови Іштвана Вінце за телефоном 050 882 57 79. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади на своїй офіційній сторінці у Facebook.
3: A Huszti járásban egy 21 éves férfi fulladt vízbe a Bózsa folyóban pihenés közben. Az előzetes információk szerint szombaton Bilke településen a Bózsa folyó partján való kikapcsolódás közben a fiatal férfi a partról a vízbe ugrott, azonban többé nem bukkant fel a felszínen. A férfit a helyi lakosok húzták ki a vízből, majd megkezdték az újraélesztési kísérletet. Minden erőfeszítés ellenére a mentőszolgálat munkatársai megállapították a férfi halálát. A tragédia körülményeit az illetékes hatóság vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Az év eleje óta Kárpátalján már több mint 10 halálos vízi balesetet regisztráltak.
4: На Хущині під час відпочинку на річці Боржава потонув 21-річний хлопець. За попередньою інформацією, у суботу у селищі Білки під час відпочинку на березі річки Боржава 21-річний хлопець стрибнув із берега у воду, однак на поверхню більше не винирнув. Потерпілого з води витягнули місцеві мешканці та розпочали реанімаційні заходи. Попри всі зусилля, бригада екстреної медичної допомоги констатувала смерть чоловіка. Обставини трагедії встановлюють відповідні служби. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуації Закарпаття. Додамо, з початку року на Закарпатті зафіксовано уже понад 10 летальних випадків на воді.
3: Hétvégén Kárpátalján a tűzoltók több mint 30 száraz növényzetet, hulladékot és gazdasági épületeket érintő tüzet számoltak fel. Augusztus 2-án a Técsői járásban található Bustyaházán tűz keletkezett egy hulladékválogató telepen. A lángok mintegy 500 négyzetméteren pusztították el a felhalmozott hulladékot. Egy másik jelentős tűzeset Szolyván történt, a Szilárd kommunális hulladéklerakó területén, ahol a tűz 100 négyzetméternyi hulladékot semmisített meg. Ugyanezen időszak alatt Kárpátalján összesen 33 olyan tűzesetet regisztráltak, amelyek száraz füvet, bozótost és hulladékot érintettek nyílt területen. Ezek közül 4 tűzeset a Beregszászi járásban történt. A kárpátaljai katasztrófa védelem ismételten arra kéri a lakosságot, hogy ne gyújtsák fel a száraz füvet és a hulladékot, mert ezek a felelőtlen cselekedetek könnyen kiterjedt tüzekhez vezethetnek, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Закарпатті протягом вихідних рятувальники ліквідували понад 30 пожеж сухої рослинності, сміття та господарських споруд. Зокрема, 2 серпня у Буштині Тячівського району виникла пожежа на території сортувального майданчика. Вогонь знищив сміття на площі 500 квадратних метрів. Ще одне масштабне займання сталося на території полігону твердих побутових відходів у Сваляві, де вогнем було знищено сміття на площі 100 квадратних метрів. Загалом протягом зазначеного періоду на Закарпатті зафіксували 33 пожежі сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. 4 з них сталися у Берегівському районі. Рятувальники вкотре закликають мешканців області не спалювати суху траву та сміття, адже такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, інформує ДСНС Закарпаття.
3: A román hadsereg arra készül, hogy felrobbantson egy a Dunában található sziklát annak érdekében, hogy egy atomerőművi reaktor továbbra is működőképes maradjon, közölte az Unián a Digi 24 hírportálra hivatkozva. A beszámoló szerint a katonák már 2 robbanást végrehajtottak, és eredetileg úgy számoltak, hogy ez elegendő lesz. A gyakorlatban azonban kiderült, hogy a szikla a vártnál jóval keményebb, ezért a hatóságok folytatják a műveletet és további robbanóanyag felhasználását tervezik. Az akcióban összesen több mint 100 katona vesz részt. Már-mára 3 ellenőrzött robbantást terveznek annak érdekében, hogy a Balaág vízfolyását az öreg Dunaág felé tereljék.
4: Румунська армія готується підірвати скелю, яка розташована на річці Дунай, аби зберегти в робочому стані один з реакторів атомної електростанції. Про це повідомляє Union.ua з посиланням на Digi24. Зазначається, що військові вже провели 2 підриви. Очікувалося, що цього буде достатньо. Однак на практиці скеля виявилася твердішою, тому влада планує продовжити цю операцію, використовуючи більше вибухівки. Загалом до операції залучено понад 100 військових. Вже сьогодні заплановано проведення 3 контрольованих детонацій, щоб перенаправити потік води з рукава Бала до рукава Старого Дунаю.
3: Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a 40 fokos hőség miatt. Az ország 27 úgynevezett meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot. A hőmérők napközben 37-39 fok közötti értéket mutatnak, ami a városokban 40 fölé emelkedik. A legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig tart Olaszországban. Görögországban továbbra sem sikerült megfékezni az ország nyugati részén és Atén térségében pusztító erdőtüzeket, amelyek az erős szél miatt gyorsan terjednek. Közölte a 24.hu.
4: В Італії та Греції триває боротьба з наслідками спеки та лісових пожеж. Майже на всій території Італії через спеку до 40 градусів оголошено найвищий рівень небезпеки. У 23 із 27 так званих метеорологічних зонах країни запроваджено червоний код. В день температура повітря становить 37-39 градусів за Цельсієм, а в містах вона піднімається вище 40 градусів. Рівень води в найбільшій річці Італії По опустився до історичного мінімуму. За прогнозами, четверта хвиля спеки цього літа триватиме в Італії щонайменше до 10 серпня. Тим часом у Греції досі не вдалося повністю приборкати лісові пожежі, які вирують у західній частині країни та поблизу Афін. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, повідомляється на сайті 24.hu.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a kánikula, napközben akár 36 fokot is mérhetünk, ami estére is csak 29 fokig mérséklődik. A szakemberek szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart, így továbbra is fokozott óvatosságra intenek mindenkit.
4: Упродовж решти дня спека збережиться. Температура повітря вдень сягне плюс 36 градусів, а ввечері опуститься до плюс 29. Аномальна спека збережиться і в найближчі дні, тому всіх закликають бути особливо обережними та дотримуватися рекомендацій щодо безпеки у сильну спеку.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бакві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat, Vitányára Gyosztukacsán. Kárpátalja emlékezik legendáira. Pfeiffer Tamás kárpátaljai játékos az 1960-as évek egyik legismertebb kárpátaljai születési futballistája volt, aki maradandó nyomot hagyott a nagy futballvilágában. 6 idényt játszott a Lembergi SKA csapatában, ahol más kárpátaljai játékosokkal együtt a klub egyik legerősebb támadó sorát alkotta. 1964-ben a csapat bejutott az országos kupa negyeddöntőbe, ahol duplázni tudott a Dnipro ellen. Pfeiffer Tamás sportmester országos kategóriájú játékvezető volt. Azok közé tartozik, akinek neve örökre beíródott Kárpátalja futball történetébe. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Томаш Пайфер, закарпатець, який грав у великому футболі. Він один із найвідоміших закарпатських футболістів 1960-х років, який залишив помітний слід у великому футболі. 6 сезонів він провів у Львівському СКА, де разом з іншими вихованцями закарпатського футболу сформував одну з найсильніших атак команди. У 1964 році СКА дійшов до чвертьфіналу Кубка, а Томаш Пайфер відзначився дублем у матчі проти Дніпра. Він майстер спорту, арбітр всесоюзної категорії. Він належить до тих спортсменів, чиє ім'я назавжди вписане в історію закарпатського футболу. Чапо megtartották a 19. hagyományos minifutballtornát, amelyet a település díszpolgára Georgij Kirpa emlékére rendeztek. Kirpára nem csak mint az ország közlekedési miniszter emlékeznek, hanem mint az állami vasúti közlekedési adminisztráció egykori fő igazgatójára is. A vasutasok számára ma is megkérdőjelezhetetlen tekintély. Idén az ország minden részéből érkeztek csapatok Kárpátaljára. A tornán 24 együttes vett részt, amelyeket két egyenként 8 csapatos mezőre osztottak. A lebonyolítási rendszer magas színvonalú versengést és lendületes mérkőzéseket eredményezett. У Чопі провели 19-й традиційний мініфутбольний турнір на честь почесного громадянина міста Георгія Кирпи. Його згадують не лише як державного діяча, а й як генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, людину, яка залишається беззаперечним авторитетом для залізничників. Цьогоріч до Чопа приїхали команди з усіх куточків України. У турнірі взяли участь 24 колективи, які були розподілені по 8 груп. Такий формат забезпечив високий рівень конкуренції та динамічний перебіг матчів. Ungváron lezajlott a Big City Ride jótékonysági kerékpáros felvonulása, amelyet a kárpátaljai katonák támogatásáért mozgalom civil szervezettel együttműködésben rendeztek meg. A szervezők szerint az ungváriak és a városban érkező vendégek örömmel csatlakoztak az eseményhez, kerékpára ültek és együtt járták végig a város utcáit. A felvonulás útvonala Ungvár több fontos helyszínét érintette. Ушроді відбувся благодійний велозаїзд Big City Ride на підтримку Збройних сил України у співпраці з громадською організацією «Рух підтримки закарпатських військових». Організатори відзначають, що ушроці та гості міста охоче приєднувалися до ініціативи, беручи велосипеди та разом проїжджаючи вулицями міста. Маршрут велозаїзду пролягав через ключові локації Ушрода. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
5: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan, ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablак az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюотейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюотейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes

0: Előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Добруні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
0: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
3: Фельгівашт холодок.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісетік респонд. XMR лізере шлатас корекцію кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas, vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
10: Добрий день. Ваші документи?
11: А тихогляд?
9: Немає.
12: Не маєте?
11: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
9: Та ні.
13: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
14: На марчок едь авто ал елеттюнк іш хатарт лейпюнк.
15: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
14: Az nincs.
15: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
14: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
16: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
14: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
13: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 3-án, hétfőn 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання, сьогодні 3 серпня 2026 року, понеділок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ emlékezteti a családokat, hogy gyermekük születése után kétféle egyszeri állami támogatás közül választhatnak. Igényelhetik a babacsomagot, vagy kérhetik annak pénzbeli térítését. A babacsomag a csecsemő gondozásához szükséges legfontosabb eszközöket és felszereléseket tartalmazza. Az igénylést a várandóság 36. hetétől lehet benyújtani, legkésőbb pedig a gyermek születését követő 30 naptári napon belül. Akik inkább a pénzbeli támogatást választják, azok a gyermek születésétől számított 12 hónapon belül nyújthatják be kérelmüket. 2026-ban a támogatás összege 8451. A támogatás célhoz kötött, vagyis kizárólag a gyermek számára szükséges termékek megvásárlására használható fel, közölte az Open Data Bot.
5: Берегівський центр надання адміністративних послуг нагадує, сім'ї, у яких народилася дитина, можуть скористатися державною підтримкою та обрати один із двох варіантів одноразової допомоги – отримати пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості. Пакунок малюка – це набір необхідних речей для новонародженого. Подати заяву за його отримання можна починаючи з 36-го тижня вагітності та не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини. Ті, хто віддає перевагу грошовій компенсації, можуть звернути із заявою не пізніше, ніж через 12 місяців із дня народження дитини. У 2026 році розмір компенсації становить 8451 гривня. Кошти мають цільове призначення і можуть бути використані виключно на придбання товарів для дитини.
4: Megkezdődött az iskolai tanszervásár Beregszászban a Kossuth téren. Idén két sátor várja a vásárlókat, ahol a tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek széles választékából válogathatnak az érdeklődők. Az iskolatáskák ára márkától és típustól függően 1000 és 3500 hrivnya között mozog, míg a tolltartókért 200-550 hrivnyát kell fizetni. A kínálatban füzetek, naplók, rajzfüzetek, tollak, ceruzák, körzők, uzsonnatáskák és számos egyéb tanszerek is megtalálhatók. A kereskedő ők szerint a vásárlói érdeklődés folyamatos, és arra biztatják a szülőket, hogy lehetőség szerint időben szerezzék be a szükséges felszereléseket, így elkerülhetik a tanévkezdés előtti nagyobb forgalmat és a készlethiányt.
5: У Берегові на площі Кошута розпочався шкільний ярмарок. Цього року на покупців чекають два намети, де охочі можуть обрати широкий асортимент шкільного приладдя, необхідного для початку нового навчального року. Ціна шкільних рюкзаків, залежно від бренду та моделі, становить в середньому від 1000 до 3,5 тисяч гривень, а за пенали потрібно заплатити від 200 до 550 гривень. У продажу представлені зошити, щоденники, альбоми для малювання, ручки, олівці, циркулі, ланчбокси та багато іншого шкільного приладдя. За словами продавців, інтерес покупців залишається стабільним. Вони закликають батьків за можливості завчасно придбати необхідне шкільне приладдя, щоб уникнути великого напливу людей перед початком навчального року та можливого дефіциту товарів.
4: Közlekedési baleset történt a Huszti járási Vízközközségben hétvégén. A balesetben három gépjármű ütközött össze, számolt be róla a Kárpátaljai Rendőrség sajtószolgálata. A rendőrség előzetes megállapítása szerint egy 38 éves lembergi nő autójával egy útkereszteződésben áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy 65 éves Repenyei lakos által vezetett terepjáróval. Az ütközés erejétől a terepjáró átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kis busszal. A járművet egy 58 éves Munkácsi járási sofőr vezette, aki egy turista csoportot szállított. A baleset után összesen 13 ember kért orvosi ellátást, köztük 4 gyermek.
5: Цими вихідними в селі Сойбихуського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Про це повідомила прес-служба поліції Закарпатської області. За попередньою інформацією правоохоронців, 38-річна жителька Львова, керуючи автомобілем, на перехресті виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з позашляховиком під керуванням 65-річного жителя села Репинне. Від сильного удару позашляховик відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом. За кермом транспортного засобу перебував 58-річний водій із Мукачівського району, який перевозив туристичну групу. Внаслідок аварії по медичну допомогу звернулися 13 людей, серед них четверо дітей.
6: Csak nem 20 millió hrivnya állami támogatás érkezik Kárpátalja szakképzésének fejlesztésére. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által megvalósított 100 műhely program keretében folytatódik a szakképzői szakmai felsőoktatási intézmények gyakorlati képzés infrastruktúrájának korszerűsítése. Kárpátalján 5 oktatási intézmény részesül támogatásban, amelyet tanműhelyek, laboratóriumok és szaktantermek felújítására, valamint korszerűsítésére fordítanak. A felújítási munkálatok a közeljövőben kezdődnek. Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a beruházásoknak köszönhetően a diákok és a felnőtt képzésben résztvevők korszerű körülmények között sajátíthatják el a szakmájukat a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő gyakorlati tudással.
5: Майже 20 мільйонів гривень державних коштів для розвитку професійної освіти Закарпаття у межах проєкту «100 майстерень», що реалізується Міністерством освіти і науки України, триває оновлення навчально-практичної бази закладів професійної та фахової передвищої освіти. 5 закладів Закарпатської області отримають фінансування на модернізацію майстерень, лабораторій та кабінетів. Ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом, і ми зможемо навчати студентів та дорослих у сучасних умовах, що відповідають потребам ринку праці. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
6: Kárpátalján javában tart a helyi görög dinnyék betakarítása és értékesítése. A gazdák szerint azonban az idei termés elmarad a vártól, ami az erős hőmérséklet ingadozások és a bőséges esőzések okoztak. Jelenleg a helyi üzletekben a görög dinny ára körülbelül 15 hrivnya kilogrammonként. Egy közepes méretű 7-8 kilogrammos dinnye így nagyjából 110-120 hrivnyába kerül. Vásárláskor érdemes néhány egyszerű dologra odafigyelni. A dinnye legyen épp, repedések és horpadások nélküli, a szára pedig száraz. Az oldalán látható sárga folt arra utal, hogy a gyümölcs természetes módon éred be. Augusztus 3-án ma van a görög dinnye világnapja, így ez remek alkalom arra, hogy megkóstoljuk ezt a frissítő nyári gyümölcsöt. A görög dinnye nem csak kiválóan oltja a szomjat, hanem magas víztartalma mellett vitaminokban és hasznos ásványi anyagokban is gazdag.
5: У Закарпатській області триває збір і продаж місцевих кавунів. Водночас аграрії зазначають, що цього року врожайність культури виявилася нижчою через різкі перепади температури і рясні зливи. Наразі вартість кавуна у місцевих магазинах становить близько 15 гривень за кілограм. Якщо обирати кавун середнього розміру, це зазвичай 7-8 кілограмів, тоді він коштуватиме близько 110-120 гривень. Обираючи кавун, зверніть увагу на кілька простих ознак. Плід має бути цілим, без тріщини вмятин, із сухим хвостиком. Жовта пляма на боці свідчить, що кавун достиг природним шляхом. Сьогодні відзначається День кавуна, тож це гарний привід поласувати цією літньою ягодою, яка не лише добре втамовує спрагу, а й містить багато води, вітамінів та корисних мікроелементів.
6: Kárpátalján hétvégén 3 olyan közlekedési baleset történt, amelyben kiskorú járművezetők voltak érintettek. A balesetek résztvevői között volt egy 10 éves fiú, aki motorkerékpárt vezetett, 2 14 éves motoros, valamint egy 16 éves személygépkocsi vezető. A közlekedési balesetek következtében 3 gyermek és egy 35 éves gyalogos sérült meg. Mindhárom esetben folyamatban van a nyomozás, és a rendőrség előzetes büntetőeljárást indított. A rendőrség ismételten arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket motorkerékpár, robogó vagy személygépkocsi volánja mögé. Amikor a felnőttek megfelelő tudás, tapasztalat és jogosítvány nélkül engedik vezetni a kiskorúakat, nem csak saját gyermekeik, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét és biztonságát is veszélyeztetik.
5: На Закарпатті цими вихідними сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх водіїв. Серед учасників аварії 10-річний хлопчик, який керував мотоциклом, двоє 14-річних мотоциклістів та 16-річний водій автомобіля. У нас внаслідок ДТП травмувалися троє дітей і 35-річний пішохід. За фактами всіх трьох ДТП розпочали досудове розслідування. Поліція закликає батьків не допускати дітей до керування мотоциклами, скутерами чи автомобілями, дозволяючи малолітнім та неповнолітнім сідати за кермо без належних знань, досвіду та права керування. Дорослі наражають на небезпеку як власних дітей, так і інших учасників дорожнього руху.
6: Az idei első felében Ukrajnában hivatalosan 79.516 házasságot kötöttek, ami 16%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Az igazságügyi minisztérium adatai szerint havonta átlagosan több mint 13.000 pár mondja ki a boldogító igent, és a legtöbb esküvőt hagyományosan az év második felére várják. Továbbra is egyre népszerűbb az online házasságkötés. Az év eleje óta több mint 30.000 pár kötött házasságot távolléti eljárásban, ami az összes új házasság közel 40%-át teszi ki. A legtöbb házasságot Kijevben, valamint Dnipropetrovszk és Lemberg megyében anyakönyvezték. Kárpátalján ugyanezen időszak alatt valamivel több mint 1000 házasságot regisztráltak.
5: У першому півріччі 2026 року в Україні офіційно зареєстрували 79 тисяч шлюбів. 79 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Міністерства юстиції, щомісяця в середньому одружуються понад 13 тисяч пар, а найбільше весіль традиційно очікується у другій половині року. Одним із головних трендів залишається онлайн-реєстрація шлюбів. Від початку року дистанційно одружилися понад 30 тисяч пар, що становить майже 40% усіх нових шлюбів. Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. На Закарпатті за цей період зареєстровано трохи більше тисячі шлюбів, повідомляється на сайті Open Data Bot.
6: A tartós hőség elsősorban a szív- és érrendszer terheli meg, hiszen a szervezet fokozott izzadással próbálja hűteni magát. Ennek következtében folyadékot és ásványi anyagokat veszítünk, ami kiszáradáshoz, vérnyomás ingadozáshoz, szédüléshez és fejfájáshoz vezethet. A legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek, az idősek, a várandós nők, valamint a szív- és érrendszeri vagy krónikus betegséggel élők. A nagy meleg fokozhatja a fáradtságot, csökkentheti a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a közlekedésben is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. A szakemberek azt tanácsolják, hogy naponta legalább 2-3 liter folyadékot fogyasszunk, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat. A legmelegebb déli órákban 10 és 15 óra között, lehetőség szerint kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. A hőségben jelentkező erős fejfájás, hányinger, zavartság vagy eszméletvesztés már hőgutta jele is lehet, ilyen esetben azonnal orvosi segítséget kell kérni.
5: Тривала спека насамперед навантажує серцево-судинну систему, оскільки організм намагається охолодитися за допомогою посиленого потовиділення. Внаслідок цього ми втрачаємо рідину та мінеральні речовини, що може призвести до зневоднення, коливань артеріального тиску, запаморочення та головного болю. Найбільш вразливими є маленькі діти, люди похилого віку, вагітні жінки, а також люди, які живуть із серцево-судинними або хронічними захворюваннями. Сильна спека може посилювати втому, знижувати концентрацію уваги та швидкість реакції. Тому в дорожньому русі також варто пересуватися з підвищеною обережністю. Фахівці радять щодня вживати щонайменше 2-3 літри рідини, бажано воду або напої без цукру. У найспекотніші години з 11 до 16 години за можливості слід уникати перебування під палаючим сонцем та важкої фізичної роботи. Сильний головний біль, нудота, сплутаність свідомості або втрата свідомості, що виникають під час спеки, вже можуть бути ознаками теплового удару. У такому випадку необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
6: Estére 29 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap is marad a kánikula, a hőmérséklet 36 fok körül alakul.
5: Увечері температура повітря опуститься до плюс 29 градусів. На завтра синоптики також прогнозують сильну спеку. Вдень до плюс 36 градусів.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyos Tukacsám! Kárpátalja emlékezik legendáira. Pajfer Tamás kárpátaljai játékos az 1960-as évek egyik legismertebb kárpátaljai születési futballistája volt, aki maradandó nyomot hagyott a nagy futballvilágában. 6 idényt játszott a Lembergi SK csapatában, ahol más kárpátaljai játékosokkal együtt a klub egyik legerősebb támadó sorát alkotta. 1964-ben a csapat bejutott az országos kupa negyeddöntőbe, ahol duplázni tudott a Dnipro ellen. Pajfer Tamás sportmester országos kategóriájú játékvezető volt. Azok közé tartozik, akinek neve örökre beíródott Kárpátalja futball történetébe. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Томаш Пайфер, закарпатець, який грав у великому футболі. Він один із найвідоміших закарпатських футболістів 1960-х років, який залишив помітний слід у великому футболі. 6 сезонів він провів у львівському СКА, де разом з іншими вихованцями закарпатського футболу сформував одну з найсильніших атак команди. У 1964 році СКА дійшов до чвертьфіналу кубка, а Томаш Пайфер відзначився дублем у матчі проти Дніпра. Він майстер спорту, арбітр всесоюзної категорії. Він належить до тих спортсменів, чиє ім'я назавжди вписане в історію закарпатського футболу. Чако Мекартотек a 19. hagyományos minifutballtornát, amelyet a település díszpolgára Georgij Kirpa emlékére rendeztek. Kirpára nem csak mint az ország közlekedési miniszter emlékeznek, hanem mint az állami vasúti közlekedési adminisztráció egykori fő igazgatójára is, a vasutasok számára ma is megkérdőjelezhetetlen tekintély. Idén az ország minden részéből érkeztek csapatok Kárpátaljára. A tornán 24 együttes vett részt, amelyeket két egyenként 8 csapatos mezőre osztottak. A lebonyolítási rendszer magas színvonalú versengést és lendületes mérkőzéseket eredményezett. У Чопі провели 19-й традиційний мініфутбольний турнір на честь почесного громадянина міста Георгія Кирпи. Його згадують не лише як державного діяча, а як генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, людину, яка залишається беззаперечним авторитетом для залізничників. Цьогоріч до Чопа приїхали команди з усіх куточків України. У турнірі взяли участь 24 колективи, які були розподілені по 8 груп. Такий формат забезпечив високий рівень конкуренції та динамічний перебіг матчів. Ungvárról lezajlott a Big City Ride jótékonysági kerékpáros felvonulása, amelyet a kárpátaljai katonák támogatásáért mozgalom civil szervezettel együttműködésben rendeztek meg. A szervezők szerint az ungváriak és a városban érkező vendégek örömmel csatlakoztak az eseményhez, kerékpára ültek és együtt járták végig a város utcáit. A felvonulás útvonala Ungvár több fontos helyszínét érintette. Ужродів відбувся благодійний велозаїзд Big City Ride на підтримку Збройних сил України у співпраці з громадською організацією «Рух підтримки закарпатських військових». Організатори відзначають, що ужгородці та гості міста охоче приєднувалися до ініціативи, беручи велосипеди та разом проїжджаючи вулицями міста. Маршрут велозаїзду пролягав через ключові локації Ужгорода. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус іш модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столичній ювелірній фабрикабан. Választ ки а számotokra tökéletes egygyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
9: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
10: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принос улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 3-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 серпня, понеділок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ emlékezteti a családokat, hogy gyermekük születése után kétféle egyszeri állami támogatás közül választhatnak. Igényelhetik a babacsomagot, vagy kérhetik annak pénzbeli térítését. A babacsomag a csecsemő gondozásához szükséges legfontosabb eszközöket és felszereléseket tartalmazza. Az igénylést a várandóság 36. hetétől lehet benyújtani, később pedig a gyermek születését követő 30 naptári napon belül. Akik inkább a pénzbeli támogatást választják, azok a gyermek születésétől számított 12 hónapon belül nyújthatják be kérelmüket. 2026-ban a támogatás összege 8451 hrivnya. A támogatás célhoz kötött, vagyis kizárólag a gyermek számára szükséges termékek megvásárlására használható fel, közölte az Open Data Bot.
4: Берегівський центр надання адміністративних послуг нагадує, сім'ї, у яких народилася дитина, можуть скористатися державною підтримкою та обрати один із двох варіантів одноразової допомоги – отримати пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості. Пакунок малюка – це набір необхідних речей для новонародженого. Подати заяву за його отримання можна починаючи з 36-го тижня вагітності та не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини. Ті, хто віддає перевагу грошовій компенсації, можуть звернути із заявою не пізніше, ніж через 12 місяців із дня народження дитини. У 2026 році розмір компенсації становить 8451 гривня. Кошти мають цільове призначення і можуть бути використані виключно на придбання товарів для дитини.
3: Megkezdődött az iskolai tanszervásár Beregszászban a Kossuth téren. Idén 2 sátor várja a vásárlókat, ahol a tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek széles választékából válogathatnak az érdeklődők. Az iskolatáskák ára márkától és típustól függően 1000 és 3500 hrivnya között mozog, míg a tolltartókért 200-550 hrivnyát kell fizetni. A kínálatban füzetek, naplók, rajzfüzetek, tollak, ceruzák, körzők, uzsonnatáskák és számos egyéb tanszerek is megtalálhatók. A kereskedők szerint a vásárlói érdeklődés folyamatos, és arra biztatják a szülőket, hogy lehetőség szerint időben szerezzék be a szükséges felszereléseket, így elkerülhetik a tanévkezdés előtti nagyobb forgalmat és a készlethiányt.
4: У Береговій на площі Кошута розпочався шкільний ярмарок. Цього року на покупців чекають 2 намети, де охочі можуть обрати широкий асортимент шкільного приладдя, необхідного для початку нового навчального року. Ціна шкільних рюкзаків залежно від бренду та моделі становить в середньому від 1000 до 3,5 тисяч гривень, а за пенали потрібно заплатити від 200 до 550 гривень. У продажу представлені зошити, щоденники, альбоми для малювання, ручки, олівці, циркулі, ланчбокси та багато іншого шкільного приладдя. За словами продавців, інтерес купців залишається стабільним. Вони закликають батьків за можливості завчасно придбати необхідне шкільне приладдя, щоб уникнути великого напливу людей перед початком навчального року та можливого дефіциту товарів.
3: Közlekedési baleset történt a Huszti járási Vízközközségben hétvégén. A balesetben 3 gépjármű ütközött össze, számolt be róla a Kárpátaljai Rendőrség sajtószolgálata. A rendőrség előzetes megállapítása szerint egy 38 éves Lembergi nő autójával egy útkereszteződésben áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy 65 éves Repenyei lakos által vezetett terepjáróval. Az ütközés erejétől a terepjáró átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kis busszal. A járművet egy 58 éves munkácsi járási sofőr vezette, aki egy turista csoportot szállított. A baleset után összesen 13 ember kért orvosi ellátást, köztük 4 gyermek.
4: Цими вихідними в селі Сойби Хуського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 3 автомобілів. Про це повідомила прес-служба поліції Закарпатської області. За попередньою інформацією правоохоронців, 38-річна жителька Львова, керуючи автомобілем, на перехресті виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з позашляховиком під керуванням 65-річного жителя села Репинне. Від сильного удару позашляховик відкинуло на зустрічну смугу, де він лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом. За кермом транспортного засобу перебував 58-річний водій із Мукачівського району, який перевозив туристичну групу. Внаслідок аварії по медичну допомогу звернулися 13 людей, серед них 4 дітей.
3: Csak nem 20 millió hrivnya állami támogatás érkezik Kárpátalja szakképzésének fejlesztésére. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által megvalósított 100 műhely program keretében folytatódik a szakképzői szakmai felsőoktatási intézmények gyakorlati képzési infrastruktúrájának korszerűsítése. Kárpátalján 5 oktatási intézmény részesül támogatásban, amelyet tanműhelyek, laboratóriumok és szaktantermek felújítására, valamint korszerűsítésére fordítanak. A felújítási munkálatok a közeljövőben kezdődnek. Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a beruházásoknak köszönhetően a diákok és a felnőtt képzésben résztvevők korszerű körülmények között sajátíthatják el a szakmájukat a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő gyakorlati tudással.
4: Майже 20 мільйонів гривень державних коштів для розвитку професійної освіти Закарпаття у межах проєкту «100 майстерень», що реалізується Міністерством освіти і науки України, триває оновлення навчально-практичної бази закладів професійної та фахової передвищої освіти. 5 закладів Закарпатської області отримають фінансування на модернізацію майстерень, лабораторій та кабінетів. Ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом, і ми зможемо навчати студентів та дорослих у сучасних умовах, що відповідають потребам ринку праці. Про це повідомляє відомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Kárpátalján javában tart a helyi görög dinnyék betakarítása és értékesítése. A gazdák szerint azonban az idei termés elmarad a vártól, ami az erős hőmérséklet ingadozások és a bőséges esőzések okoztak. Jelenleg a helyi üzletekben a görög dinnye ára körülbelül 15 hrivnya kilogrammonként. Egy közepes méretű 7-8 kg-os dinnye így nagyjából 110-120 hrivnyába kerül. Vásárláskor érdemes néhány egyszerű dologra odafigyelni, a dinnye legyen épp, repedések és horpadások nélküli, a szára pedig száraz. Az oldalán látható sárga folt arra utal, hogy a gyümölcs természetes módon éred be. Augusztus 3-án ma van a görög dinnye világnapja, így ez remek alkalom arra, hogy megkóstoljuk ezt a frissítő nyári gyümölcsöt. A görög dinnye nem csak kiválóan oltja a szomjat, hanem magas víztartalma mellett vitaminokban és hasznos ásványi anyagokban is gazdag.
4: У Закарпатській області триває збір і продаж місцевих кавунів. Водночас аграрії зазначають, що цього року врожайність культури виявилася нижчою через різкі перепади температури і рясні зливи. Наразі вартість кавуна у місцевих магазинах становить близько 15 гривень за кілограм. Якщо обирати кавун середнього розміру, це зазвичай 7-8 кілограмів, тоді він коштуватиме близько 110-120 гривень. Обираючи кавун, зверніть увагу на кілька простих ознак. Плід має бути цілим, без тріщин і вмятин, із сухим хвостиком. Жовта пляма на боці свідчить, що кавун достиг природним шляхом. Сьогодні відзначається День кавуна, тож це гарний привід поласувати цією літньою ягодою, яка не лише добре втамовує спрагу, а й містить багато води, вітамінів та корисних мікроелементів.
3: Kárpátalján hétvégén 3 olyan közlekedési baleset történt, amelyben kiskorú járművezetők voltak érintettek. A balesetek résztvevői között volt egy 10 éves fiú, aki motorkerékpárt vezetett, 2 14 éves motoros, valamint egy 16 éves személygépkocsi vezető. A közlekedési balesetek következtében 3 gyermek és egy 35 éves gyalogos sérült meg. Mindhárom esetben folyamatban van a nyomozás, és a rendőrség előzetes büntetőeljárást indított. A rendőrség ismételten arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket motorkerékpár, robogó vagy személygépkocsi volánja mögé. Amikor a felnőttek megfelelő tudás, tapasztalat és jogosítvány nélkül engedik vezetni a kiskorúakat, nem csak saját gyermekeik, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét és biztonságát is veszélyeztetik.
4: На Закарпатті цими вихідними сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх водіїв. Серед учасників аварії 10-річний хлопчик, який керував мотоциклом, двоє 14-річних мотоциклістів та 16-річний водій автомобіля. Унаслідок ДТП травмувалися 3 дітей і 35-річний пішохід. За фактами всіх 3 ДТП розпочали досудове розслідування. Поліція закликає батьків не допускати дітей до керування мотоциклами, скутерами чи автомобілями, дозволяючи малолітнім та неповнолітнім сідати за кермо без належних знань, досвіду та права керування. Дорослі наражають на небезпеку як власних дітей, так і інших учасників дорожнього руху.
3: Az idei első felében Ukrajnában hivatalosan 79.516 házasságot kötöttek, ami 16%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Az igazságügyi minisztérium adatai szerint havonta átlagosan több mint 13.000 pár mondja ki a boldogító igent, és a legtöbb esküvőt hagyományosan az év második felére várják. Továbbra is egyre népszerűbb az online házasságkötés, az év eleje óta több mint 30.000 pár kötött házasságot távolléti eljárásban, ami az összes új házasság közel 40%-át teszi ki. A legtöbb házasságot Kijevben, valamint Dnipropetrovszk és Lemberg megyében anyakönyvezték. Kárpátalján ugyanezen időszak alatt valamivel több mint 1000 házasságot regisztráltak.
4: У першому півріччі 2026 року в Україні офіційно зареєстрували 79 тисяч шлюбів. 79 тисяч 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Міністерства юстиції, щомісяця в середньому одружуються понад 13 тисяч пар, а найбільше весіль традиційно очікується у другій половині року. Одним із головних трендів залишається онлайн-реєстрація шлюбів. Від початку року дистанційно одружилися понад 30 тисяч пар, що становить майже 40% усіх нових шлюбів. Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. На Закарпатті за цей період зареєстровано трохи більше тисячі шлюбів, повідомляється на сайті Open Data Bot.
3: A tartós hőség elsősorban a szív- és érrendszert terheli meg, hiszen a szervezet fokozott izzadással próbálja hűteni magát. Ennek következtében folyadékot és ásványi anyagokat veszítünk, ami kiszáradáshoz, vérnyomás ingadozáshoz, szédüléshez és fejfájáshoz vezethet. A legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek, az idősek, a várandós nők, valamint a szív- és érrendszeri vagy krónikus betegséggel élők. A nagy meleg fokozhatja a fáradtságot, csökkentheti a koncentrációt és a reakcióidőt, ezért a közlekedésben is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. A szakemberek azt tanácsolják, hogy naponta legalább 2-3 liter folyadékot fogyasszunk, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat. A legmelegebb déli órákban 10 és 15 óra között, lehetőség szerint kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. A hőségben jelentkező erős fejfájás, hányinger, zavartság vagy eszméletvesztés már hőgutta jele is lehet, ilyen esetben azonnal orvosi segítséget kell kérni.
4: Тривала спека насамперед навантажує серцево-судинну систему, оскільки організм намагається охолодитися за допомогою посиленого потовиділення. Внаслідок цього ми втрачаємо рідину та мінеральні речовини, що може призвести до зневоднення, коливань артеріального тиску, запаморочення та головного болю. Найбільш вразливими є маленькі діти, люди похилого віку, вагітні жінки, а також люди, які живуть із серцево-судинними або хронічними захворюваннями. Сильна спека може посилювати втому, знижувати концентрацію уваги та швидкість реакції. Тому в дорожньому русі також варто пересуватися з підвищеною обережністю. Фахівці радять щодня вживати щонайменше 2-3 літри рідини, бажано воду або напої без цукру. У найспекотніші години з 11 до 16 години за можливості слід уникати перебування під палаючим сонцем та важкої фізичної роботи. Сильний головний біль, нудота, сплутаність свідомості або втрата свідомості, що виникають під час спеки, вже можуть бути ознаками теплового удару. У такому випадку необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 29 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap is marad a kánikula, a hőmérséklet 36 fok körül alakul.
4: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 29 градусів. На завтра синоптики також прогнозують сильну спеку. Вдень до плюс 36 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! A FIFA lemondott arról a tervéről, hogy a világbajnokság kereskedelmi jogainak egy részét magánbefektetőknek adja el. A döntés az UEFA határozott tiltakozás és nyomások után született, miután az Európai Szövetség jelezte, mind az 55 Európai Futballszövetség egységesen elutasította az ötletet. Az UEFA hangsúlyozta, hogy a futballt nem szabad ilyen jellegű üzleti tranzakciók tárgyává tenni. A szervezet egyúttal bírálta a FIFA elnökét Gianni Infantinót is, amiért a kezdeményezés elkészítése során nem volt kellően átlátható. Az UEFA szerint a FIFA-nak nem külső befektetőket kellene keresnie, hanem saját tartalékaiból kellene finanszíroznia a FIFA Forward fejlesztési programot. FIFA відмовилась від плану продати приватним інвесторам частину комерційних прав на чемпіонат світу. Рішення ухвалили після різкого протесту УЄФА, який заявив, що всі європейські федерації одностайно виступили проти цієї ідеї. УЄФА наголосили, футбол не можна перетворювати на об'єкт таких комерційних угод. Європейська асоціація також розкритикувала президента FIFA Джанні Інфантіно за брак відкритості під час просування ініціативи. УЄФА пропонує спрямувати частину резервів FIFA на програму розвитку FIFA Forward, а не шукати зовнішніх інвесторів. Az összes jegy elkelt Zinedine Zidane első hazai mérkőzésére, amelyet a francia válogatott szövetségi kapitányaként vezet majd. A jegyek kevesebb, mint egy nap alatt fogytak el. Zidane első hazai meccse az Olaszország elleni Nemzetek Ligája találkozó lesz, amelyet október 2-án rendeznek Párizsban, a Stade de France-ban. Mind a 80 ezer hely elkelt, a francia válogatottat július végén vett át, Didier Deschamps-ot váltva, aki 14 éven át irányította a csapatot. Усіх квитки на перший домашній матч Зінедіна Зідана як головного тренера збірної Франції були розпродані менш ніж за добу. Про це повідомила прес-служба команди. Першим домашнім матчем для Зідана стане гра Ліги Націй проти Італії, яка відбудеться 2 жовтня на Стаде Франс у Парижі. Всі 80 тисяч місць продано. Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня, змінивши Дідьє Дешама після його 14-річної роботи з командою. A mexikói William Cepeda új WBC világbajnok lett könnyű súlyban, miután maga biztosan legyőzte az amerikai Lemont Roachot. A mérkőzést a Las Vegas-i Virgin Hotel arénában rendezték. Az összecsapás eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, ám a folytatásban Cepeda teljesen átvette az irányítást. A záró menetek előtt Roach csak a kiütésben vagy a több leütésben reménykedhetett volna, de a mexikói erre semmilyen esélyt nem hagyott. Végül mindhárom pontozó egyhangú döntéssel William Cepedát látta jobbnak. Мексиканський боксер Вільям Сепеда став новим чемпіоном світу WBC у легкій вазі, впевнено переміг американця Ламонта Роуча. Бій відбувся у Лас-Вегасі. Початок поєдинку пройшов у рівній боротьбі, однак надалі Сепеда повністю перехопив ініціативу. Перед фінальним раундом Роучу для позитивного результату був потрібен нокаут або кілька нокдаунів, але Сепеда не залишив йому жодного шансу. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу мексиканцю. A héten mindhárom nagy európai kupa sorozat selejtezői zajlanak. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában a harmadik kör első mérkőzését játsszák, míg a Konferencia Ligában szintén ebben a szakaszban lépnek pályára a csapatok. A hét közepén és végén sorra követik egymást a rangadók, amelyek már arájátszásba jutásról döntenek. На цьому тижні відбудуться кваліфікаційні матчі всіх трьох великих європейських кубкових турнірів. У Лізі Чемпіонів та Лізі Європи проводять перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду, а в Лізі Конференції команди також вийдуть на поле на цьому етапі змагань. У середині та наприкінці тижня відбудеться низка матчів, які вже визначатимуть претендентів на вихід до плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval hozzalosájtéz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке тхоллотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки «Кайт», ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі «Монте-Карло», який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlóban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carló szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carló. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Огостя ові сир вагя шерв. Бізо магат а легіоббакра. Аз Астрамед клінікан. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Hazukán egészségügyi minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
11: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
10: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Це Радіо Пульс.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: A macska kövön.
1: Felhívás.
2: Оголошення.
3: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
4: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
3: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
6: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
3: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
6: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
3: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
1: Фельгівашт холодтак.
2: Ви почули оголошення?
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
0: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
7: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
0: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
1: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
0: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
12: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
13: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу Ugyanaza VD.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: FM nem kopik.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться це вдало.
5: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Bereg 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanévkezdésre!
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Bereg 100, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallom.

не надламайтеся. 2. Бо праведний 7 раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Книга приповісті, 24 глава, 16 вірш. Ось ще два ключа до вашої стійкості під час випробовувань. Перше. Замість того, щоб скаржитися на те, що ви не можете змінити, змініть те, що можете. Коли ви не можете змінити свою ситуацію, ви можете змінити своє ставлення до неї. Як це зробити? Перепрограмувавши свій розум Божим Словом. Біблія каже, «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий». Перше послання Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Друге. Замість того, щоб нарікати на свій біль, зростайте через нього. На вершині своєї кар'єри фотограф Лінда Джой Монтгомері дізналася, що сліпне. Та її внутрішній голос сказав їй, це не кінець, а лише початок. Вона почала писати вірші, зрозуміла своє покликання стати мотиваційним оратором і створила інститут, де навчає дітей використовувати свої внутрішні ресурси. Знаходження сенсу у своєму болю – це не нова ідея. Ті, хто пережив смертельні хвороби, природні катастрофи та Голокост, а також батьки важкохворих дітей, постійно демонструють себе як переможців та знаходять промінь надії, переосмислюючи своє життя. Подолання викликів допомагає розвинути впевненість у своїх силах, яка говорить: «Я вже проходив через це, я зроблю це знову і виживу». Зірка баскетболу Майкл Джордан сказав, «За свою кар'єру я промахнувся понад 9 тисяч разів, програв понад 300 ігор, 26 разів мені довіряли виконати вирішальний кидок, але я промахнувся. Я зазнавав невдач знову і знову у своєму житті. І саме тому я досяг успіху. Ви теж можете так жити і досягати успіху».

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipotvízes és vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. Történelemre is látnivalókra vágysz? Akkor keresd fel a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
1: Мікс із вами Іштван Антал. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верецький перевал, водоспаду Шипіт або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди, і ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
3: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
4: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk! Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
11: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Rekláma na Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
6: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
2: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: це Радіо Пульс.
1: Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілую всю ночі з подушкою.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: «Ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok! Ma olyan előadókkal tartunk, mint Elena Miles, Sam Brown, Chris Rea, Sade és Chris Isaak. Tartsatok velem, kezdjük! Vítáňa radio slúhačem, сегодня в программе музычный трек мы трохи сповільнимося і дозволимо музиці вести нас. Сьогодні з нами такі виконавці, як Elena Miles, Sam Brown, Chris Rea, Sade та Chris Isaak.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. «Павлусю, куди ти так дивишся?» «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона?» «То місяць так світить, Павлусю, то світло. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи.
2: Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?
1: А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?
2: Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка.
1: «Мамочко, голубочко!» – почав просити Павлусь. «Розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
2: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь, близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
1: «Ти лілея?» – спитав він у дівчинки. «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», – сказала лілея і знову усміхнулась. Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку, притулила до себе
2: і швиденько вилетіла з хати в садок.
1: Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо?
2: Куди хочеш, відповів Павлусь.
1: Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам

0: «Вибачай», – заброніли вони, – «якби ти знала, як ми пізно поснули. Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі. У день нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. Бідні, бідні мої сестриці!» Мовила журлива Лілея, і в очах слізоньки забрисли. «Що ж, мої любі, за те маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали». Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась. «А де ж моя сестра наймолодша?» спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли. «Немає, сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати, як там вона в іншому садочку мається?» Лілея полинула швидко, швидко. Павлось бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлось побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлось зараз опізнав. Це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає. Ополола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
1: «Здорова, любе сестрице лілеї!» заброніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає, ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає». Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Прости ж, лілеє, розкішна, красна, щоб була доля щасна». Раптом та молоденька лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув

аж він у своїй кімнаті, лежить на ліжку. «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому, я хочу знову у той садочок, неси мене!» Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий, нехай іншим разом, он вже день настає, прощай, будь здоров!» Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і... прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?» «Добре», – відповів Павлусь, обнімаючи її, – «зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося,

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися,

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко, і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Кедвеш дєлекек, меше, мука, коцогеш. Іт

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, чи ти любиш мене?» Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, «Чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим «Хто я? Що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав? Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи «Я черв'як, а не чоловік». Книга псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує. Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру. Чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.